Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Плыв.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це взяти котика з притулку і собачку. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Коли в організм попадає багато роботи, він починає виробляти антиділа і збільшує рівень лінкоцитів. Але, щоб робота не потрапила сьогодні до вашого організму, ми придумали стендап від Марини, і вона вас береже від того всього.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Я не люблю вихідні. Ну, така моя чесна, сердечна заява. В них забагато недоліків. Знаєте, який головний недолік вихідних? Вони який? Постійно закінчуються. Насправді, вихідні – це пастка. Під час вихідних не діють правила часу та простору. Дивіться, 48 годин, так? Вони ж пролітають десь, ну, як 4 секунди. Але при цьому виробляється залізна звичка прокидатися о 12-й ранку. З простором теж є питання, але до батьків. Ну, буває, збираєшся на вихідні, поїхати додому до батьків, посмажити шашлички, приїжджаєш і просто весь день копаєшся в городі. Але найскладніше, бо ці 2 дні втулити всі задачі, які накопились за тиждень. І коли постає вибір зустрітися з подругою чи вимити вікна, ну, все ж очевидно, правильно? Після зустрічі з подругою око так замилене, що ти ті вікна не бачиш взагалі, чисті вони, грязні, байдуже. Я вирішити ці проблеми з вихідними, їх насправді легко. Все легко. Влаштуйтесь на ще одну роботу. Ой. 2 роботи, немає часу на вихідні, немає проблем.
4: Щось в цьому є.
5: Мені не нравиться. Придумала щось, Греце, що як можна вихідні цей кенсельнути?
4: Ну, Марин, ти дивись, бо буде...
5: Засуджуємо!
4: Написали вже в профспілку. Не можна, боролись за права, а ти там вихідних не
5: все,
4: даєш.
5: Все, всі зрозуміли.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: І що, і ти прям хочеш сказати, це гектар землі?
2: Ну, у нас всього гектар, але, ну, дивись, ми не самі багаті.
3: Так, що таке знову, що за розмови пішли?
1: Ми, давай, Марин, ти так.
2: Ми купуємо хату в селі і стаємо блогерами.
1: Так. Новий тренд. Новий тренд. Зараз всі класні, значить, люди, ці, ну, сучасні, скажімо так. Вони купують хату в селі, реставрують її і знімають блог.

0: живуть собі, кайфують.
1: Просто, щоб ви розуміли, за десь 3 тисячі долярів можна купити хату в селі. Тому скидаємося по тисячі і погнали.
2: Я пропоную вам скинутись по 1500 за мене, що я вам за це город перекупаю. Як вам така пропозиція?
1: Ну, дослухайте. Дивіться, і мені подобається цей тренд, він так прикольний, так, але якщо поїхати, познімати і повернутися назад в столицю, бо я скільки? Мені 29,5 років, половину з них я потратила на те, щоб не повернутися назад
2: а
1: в село.
2: А ремонт що, за безкоштовно робить? Сьогодні то теж треба нормально копійку.
0: Ну, ви знаєте, я особа в Мелітополі росла теж в приватному будинку і, ну, чесно кажучи, от якщо переїхати знову в приватний будинок, типу а-ля сільська місцевість, ой, Боже.
1: Але на роботу їздить в Київ, ти це хотіла сказати?
0: Ну так, да, я просто аналізую паралельно все, що відбувається, знаєш, в селі і так далі. Але я думаю, що якщо у вас там сучасні умови життя, ну, тобто, все налагоджене, да, інтернет, все, ну, все класно.
2: То,
0: ну,
2: що то за,
0: ну, таке
2: життя в селі? Що то за життя в селі таке? Інтернет, ти на печі там лежиш, інтернет в тебе є, 5G і так далі. І треба бути готовим до життя в селі. От індик прийшов, ущипнув, ровер десь украли в тебе. Отак.
1: Я зараз правильно розумію? Правильно? В нас в гостях в студії Роман сільськогосподарський.
2: А зараз я вас навчу, як в селі жити і виживати. От ти, Алін, ти хто?
0: Що? Я Аліна Кош.
2: Неправильно. Дід тебе був?
0: Був.
2: Як звати?
0: Толя.
2: О, все, значить, в селі ти будеш Толіка, ото за річкою, що хата, що корова колись втопилась. Сина, дочка.
0: Я не дочка корови.
2: Ні, ти не дочка корови, ти сина, дочка Толіка того, що мав корову. Талі, от ти прийшла в магазин. От ти прийшла, я тобі записую. Прийшла в магазин, гроші забула, картки нема. Товару набрала. Що робиш?
0: Ну, піду за грошима додому, що робиш?
2: Правильна відповідь. Підходиш до продавчині, кажеш, пані, запишіть мене в зошит.
1: Але якщо буде ревізія, то вона і тебе найде, і діда Толіка, і всіх найде.
2: Так.
0: Ой, Боже.
2: Хард левел. Ідеш вулицею з одного стороною індики, а з іншого гуси. Куди підеш?
0: А я знаю. У мене в Мелітополі індики теж були. Я їх налякаю. Бла-бла-бла-бла. У мене, да, були. Я знаю, що вони страшні. Я вже навчена.
1: Знаю, до нас такі на літо з Києва приїжджали. Бла-бла-бла-бла. До баби. І ходили оце, бігали за індиками. Бла-бла-бла-бла.
2: А потім виявилось, що то індокачки.
1: Ні, насправді мені подобається ініціатива того, що хоче молодь, айтішники, айтівці повертатись, не повертатися, бо їхати в село, там жити. Це все супер, але пам'ятайте і не знецінюйте, якою тяжкою працею там люди заробляють на життя. Тому важка праця, але і відосики в тіктокі.
0: Так, що ми купуємо чи не купуємо, Дім, я не розумію.
2: Купуємо, Ліна, купуємо.
0: А, ну що, тоді...
2: Будеш мити вікна і копати город. І корів пасти.
0: Пока.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт-ФМ.
3: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота країна».

0: Ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia. Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Ви слухаєте «Хіт FM». «Хіт FM».
2: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно хмарну, часом із проясненнями. Дощитиме майже всюди, крім сходу. Тут має бути сонячно. Термометри покажуть близько 21-23 тепла у західних областях, на півночі країни. У центральних регіонах 25-27 із плюсом, на сході до плюс 25-28, у південних областях 23-25 тепла і у Криму плюс 28. У Києві та області погода буде хмарною з проясненнями, дощитиме протягом дня. Термометри мають показати до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
1: Значить, дівчата мої дорогі, згідно з законом України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, до молоді належать громадяни віком від 14 до 35 років.
2: Так.
1: До 35. Мені 36, і за законом я вже рік як не молодь. Але організм вважає інакше, бо він вже років 10 списує мене.
2: Йой.
1: Аналізи. Слово, яке в школі викликало завжди посмішку, коли всі приходили з дому з чарівними пакетиками. А зараз це слово викликає страх, бо змушений за це все вивалювати немалі гроші. Щоб здати аналізи, треба підготуватись, не їсти жирного, пити достатньо води. Я от подумав, ми кого хочемо обманути? Ніби хочемо себе показати з кращого боку, ніж ми є насправді. Це все одно, щоб сам ти собі виколопував камінь з нирки, бо тобі соромно буде, що лікар на УЗД щось там побачить. І дивно, що ми здаємо аналізи лише тоді, коли нам погано. А може я хочу знати, який у мене гемоглобін, коли у мене все добре. Ну, чому нікого не цікавить, скільки там у мене оцей білірубін після того, як я салатка з крабів поїв і шашлик. Може в цьому і криється весь секрет здоров'я.
2: Салатика з крабів захотілося?
3: Так. Ні, насправді... хотіла сказати, що мені одна лікарка прям так і сказала, не готуйтеся до аналізів, я хочу побачити картину, ну, типу, так, як вона є. Думаю,
2: а я не хочу бачити, як вона є.
1: І Аліна прийшла не готова до аналізів, жодної відповіді на питання не знала, жодної. Ну, знаєш, як екзамен.
2: Не підготувалася.
1: Кажу, я не вивчила.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Люблю карася. Карася, карася,
4: тараса. А що відбувається? А зараз розкажу. Та може ще трошечки.
5: Карася, тараса, карася, тараса.
4: А тепер до серйозного. Наступ тарасів на Тернопільщині.
6: Що?
4: Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух призначив першим заступником Тараса Навольського, а на посаду заступника Тараса Квачука.
6: А це зручно? Ну, ви не думали про це?
4: Одразу з плюсів.
6: Ну, так серйозно, подумайте. Каже, я Тарасу доручив, він зробить. Не каже якому. Хто винен? Тарас. Непонятно який. До кого питання? Та до Тараса зверніться.
7: Тому їм треба перейменуватись на Тарас. Та два і та три.
4: А ви думали, оце чого з тебе минулого разу Тараса Цимбалюка обрали? Бо це Тарасина змова. Це Тарасина змова, так.
6: Ні, Тарас це ж дуже круте ім'я. Воно з древньогрецького перекладається як бунтар.
7: Але все в світі має бути збалансовано. Все, це природа, це фізика. От якщо є департамент, де одні Тараси, значить має бути десь департамент романів, наприклад.
6: В бібліотеці.
4: Романи на будь-який смак. Слухайте, ну а цей департамент Алін тоді?
6: Там, де втомились.
4: Чого?
6: Алін щось робить.
7: Або передвиборча компанія Аліна. От Аліна, на, всім отак пообіцяла.
6: А я, що зі мною? А Марин?
4: Марин.
7: Це на шашликах. Департамент. Маринад.
6: Дякую.
4: Слухайте, а наш звукорежисер Нікіта?
6: Це департамент, де немає собак.
4: В сенсі.
6: Алло, це департамент собак? Ні, кіт.
7: Але ми ці про імена, про департаменти, про я згадав старенький такий анекдот кусючий, де приходить незадоволений чоловік, приходить в ЦНАП міняти ім'я. Каже, я хочу змінити собі ім'я, бо мені надоїло, що мене всі зневажають. Він каже, як вас звати? Він каже, Степан Срака. А як хочете перейменуватись? На Антуан.
4: Боже, прости нас.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
8: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті. Мороз.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
7: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
6: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Реклама.
6: Смачно?
9: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Реклама.
4: Ви слухаєте Хіт FM.
10: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хеппі ранку!
4: Погодний ділок. І Аліна каже, початок тижня, всі йдуть усміхнені на роботу, гарно. Свіжо.
5: Мушу сказати, що буде холодно. Я більше, ніж синоптикам всім, довіряю своєму коту, а моя кішечка сьогодні спала зі мною під ковдрою. Так, значить, буде холодно. Раз коти ховаються в тепло, точно, що в нас...
4: Та комфортна температура. По-перше, було безпека, воно б все текло, липкачі якісь, кондиціонери, світла не вистачає. Нормально, живіть, ходіть, радуйтеся, як казав Сашко з Брусівки. Що
6: ні, мені
4: треба?
6: Понити, то хлібом не купи. Мені подобається.
5: Зараз побачимо, чи будуть в тебе приводи для ниття через погоду.
1: Погода на Хіт FM.
5: Сьогодні погода в Україні буде зі звичним помірним теплом та краткочасними дощами. На заході та на півночі в день плюс 20, плюс 25 прогнозують помірні дощі з грозами. У центрі, на сході та на півдні і в Криму протримається переважно суха погода з комфортною температурою плюс 23, плюс 28. Проте на Одещині прогнозують дощі. У столиці в день до плюс 25 прогнозують дощ з грозою в другій половині дня.
6: Ну, а наша Ліля із парасолькою і про всяк випадок у футболочці прийшла і готова розповісти останні новини.
4: Так.
1: Новини на Хіт FM.
7: Хіт FM. Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч через російські обстріли без струму понад 69 тисяч абонентів на Чернігівщині. Енергетики працюють над відновленням. На Херсонщині на світанку через ворожий артобстріл загинула людина. У Запоріжжі травмовані шестеро, серед них дитина. За останні три доби ворог випустив по Одеській області 31 ракету. Тепер про те, що нам підготувала погода. На початку тижня в Україні потеплішає, але сильної спеки поки не очікуємо. Загалом буде до плюс 28 градусів. Від Закарпаття і до Сумщини буде прохолодніше, до плюс 21. Жителям заходу, півночі і центру краще захопити парасольку, можливий дощ. Інформація для киян: з 15 липня проїзд все ж зросте майже в 4 рази, з 8 до 30 гривень. Це стосується трамваїв, тролейбусів, метро і фунікулера. Безлімітний місячний абонемент коштуватиме 3656 гривень, а поїздки, придбані до 14 липня, можна використати до вересня. Тепер про політичне. Очільниця Кабміну Юлія Свириденко підтвердила, що йде з посади прем'єр-міністра. Від її призначення не минув і рік. Новим прем'єр-міністром може стати голова «Нафтогазу» Сергій Корецький. Днями Верховна Рада має проголосувати за відставку. Відтак це тягне за собою звільнення всього складу кабінету. Міністрів. І на сам кінець чемпіонат світу з футболу хочуть збільшити до 64 збірних. Нині ж грає 48 команд. Організатори хочуть, щоб ЧАЕС був для всього світу, а не лише для Європи і Південної Америки. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
8: Реклама.
9: Їсти, їсти, їсти,
10: на
9: їсти,
10: око.
9: Їсти,
10: на
9: їсти.
10: Міні-бургер. О, це ідея.
11: Хрустка курочка
10: і огірок.
11: У міні-булочці.
10: О, це ідея.
11: Зручно в дорозі.
10: Міні-бургери.
9: Їсти, на око.
10: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
8: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо Лілі за новини. Вміє вона, знаєш, в актуальність вміє. І це ж не Ліля винувата, щоб здорожчає цей проїзд. Вона навпаки нагадала, щоб ви вийшли і з дому взяли більше грошей з 15-го числа.
5: Та ні, я вам хочу сказати, що ви сьогодні або завтра беріть з собою більше грошей і купуйте проїзні, тому що 100 поїздок ви можете купити ще по старій ціні. Більше ні, але 100
4: ох,
5: можна.
4: Марина Комерсант.
5: Ну а що?
4: Молодець, молодець. Не
5: тут
4: дарма,
5: питання є важливіше, Аліночка. Що це ти притарбанила на роботу?
6: А що таке? Ну пазли.
5: Навіщо нам пазли?
6: Ну, це я ото розклала. Так. Дивіться, а ви збираєте, поки буде музичка грати. А от в кінці, як зберете, всім нам розкажете, що
5: я
6: ви там побачили.
5: Я думаю, за декілька хвилин ти
6: там
5: пояснеш, для цього була ця... Та?
4: Поки нічого не зрозуміло, але збирати нічого не збираюсь. Ось так.
5: Ти сам, сам зберись спочатку.
1: Хеппі ранок на Хіт ФМ.
9: Дон Мот.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: А ви Рубіка вже вітали?
5: Я тільки пам'ятаю цього робота з суперкниги. Який не Рубік. Добре,
6: вибач. Ні, я згадала.
7: Трошки не туди.
6: Ні, насправді, чого я вам пазли сказала складати? День головоломки сьогодні. Він відомий як День Рубіка. Відзначається якраз в день народження доктора Ерно Рубіка, який винайшов культовий кубик Рубік. Звісно ж. Звісно ж.
5: Я, як був малим, пам'ятаю, що ходили ці легенди, що дуже багато дітей... Там дуже ламалась психіка, що не могли скласти цього. Ну, це як було тамагочі, тільки до тамагочі.
7: Але головоломки – це класно. Насправді, це тренажери, які активує наш мозок. Він якраз саме ті зони, які відповідають за паміку. За паміку.
5: За паміку.
7: За пам'ять, логіку.
6: Марина, не розбирайте. Головоломки на циву. Ой, ми всі їх, походи, сьогодні не збираємо.
7: Не зберемо ми сьогодні кабіну, а головоломки зберемо. Стимулюють вироблення дофаміну, покращують концентрацію, допомагають відтермінувати вікові зміни.
6: Марина, що зробити?
7: Головоломки ніяк не допомагають з дикцією о 8-й ранку.
5: Ну, головоломки також бувають різні.
6: Там терміти якісь були, відтермінувати. Ні, насправді, от ви бачите, я така розумна. Ну, ви ж,
5: бачимо.
6: Ну, не будемо цей факт приховувати.
7: Ну, люди добре, що не бачать, а тільки чують.
6: Я вже роки три граю в одну і ту ж саму гру у себе на телефоні в кубіки. Там треба їх так складати, щоб, типу, ну, як Тетріс, але це не Тетріс.
7: Ти закриваєш гештальт з дитинства, коли тобі не купили той Тетріс?
6: Ні, в мене було багато Тетрісів. Мама оце не шкодувала грошей. На їжу шкодувала на Тетрісі. Ні. Ні, насправді це реально прикольно. Воно і заспокоює ще тебе.
5: Заспокоює голову. Вони починають, ти головою починаєш думати по-іншому. Шукаєш якісь нестандартні ходи. Це так само, як я в дитинстві. У мене були головоломки 1000 так. З дідом в карти грати. Це треба було запам'ятовувати комбінації. І доміно. Це теж головоломка. Ще й яка, бо ти якщо не так зробив...
6: А я в триньку грала.
7: Це вже не головоломки, вони ж бувають як і загадки.
5: Бувають.
7: Давайте перевіримо, як нас вдасться
5: давай.
7: З ними розібратися.
6: Ну, давай.
7: Летіла група качок. Одна попереду, дві позаду. Одна позаду, дві попереду. Одна між двома і три в ряд. Скільки летіло качок? Дивлюсь.
6: Все, пока.
5: Дострокова відповідь. Дострокова відповідь.
7: Почекай, Аліна, мені цікава твоя відповідь.
6: 5.
7: Ром?
5: Я таку саму готував, тільки про лелек. Це з першого класу, я сина пам'ятаю. Три штуки всього
7: так,
5: було.
7: Так, бо вони летіли одна за одною. Одна попереду, дві позаду. Одна позаду, дві попереду.
5: Алі, я насправді перший раз на цю згадку відповів 9. Так, це нормально.
6: Я загадую тепер. Давай. В саду ростуть берези. На кожній з них по 5 великих гілок. На кожній великій гілці по 10 маленьких гілочок. А на кожній маленькій гілочці по одному яблуку. Скільки яблук росте на цьому дереві?
5: Алі, ну ти Аліна. Що думаєш? Ми тут хто тобі? Якісь...
7: Ну, за кого ти нас маєш?
5: Семикласники чи
7: що? Яблуки на березі, там же груші.
5: 12.
6: Чи Маріна? Груші теж не ростуть на
5: Давайте тепер наших слухачів запитаємо.
7: Я думаю, вони теж для нас мають головоломку якусь. А за декілька хвилин буде можливість її загадати, тому що ми будемо грати в гру, де ми загадуємо слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Для того, щоб доєднатися до хепі-ранку, напишіть нам фразу
6: «Ламаю голову».
5: Ламаю голову. Ламаю голову, пишіть. Ламаю голову.
7: Діставайте ваші смартфони, пишіть на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4. Алін, звонили з Ромою.
2: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
2: На Хіт FM.
3: Хіт FM.
8: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 846 000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
9: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
10: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
9: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Hess Burger.
10: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
11: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
12: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми згадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман додзвонився в Рівне. З ким будемо грати?
2: Пан Василь. Пан Василь з нами буде з Рівного грати.
3: Хеппі ранку. Хеппі ранку.
4: Добрий ранок і вам.
2: О, пан Василь каже, вже зранку трошки кави випив з тих. Дружина нагодувала, їде на роботу.
3: А що на сніданок сьогодні було?
4: Омлет, кава.
2: О.
3: Гарно, бо в мене повітря, їм не наїшся. Щось воно не працює так.
2: Як там в Рівному з погодою? Бо нас тут в Києві щось дубаріно.
4: Трошки затягнуло, але, думаю, до обіда буде тепло.
2: Це, о, от вам і корострук.
3: Ви вже купальний сезон відкривали, може десь на якесь озеро їздили чи річку?
4: Так, звісно, звісно.
2: О,
4: я взагалі моржуюся, то для мене цілий рік відкрито.
2: Серйозно?
3: А давно ви займаєтеся цим?
4: Так, досить давно.
1: А яка найменша, найнижча температура?
4: 4 градуси, це саме добре. У нас є на Радивилівщині, і на Млинівщині, і в Рівному на острові.

0: Слухайте, круто.
1: Нічого собі.
2: Ну то давайте вам, я думаю, нічого не страшно, то будемо грати.
1: Ми вам якусь навіть холодні такі слова підготували спеціально для моржування. Обирайте, а хай вам дівчата згадують, або Аліна, або Марина. Хто?
3: Аліна хай буде.
2: О, поїхали. Це в кабінетах УЗД або... А, ні, коли флюорографію робиш, оце він...
3: Рентген?
2: Да! На них билися рицарі.
0: Ні, скоріше козаки.
2: Козаки.
3: Турнір?
2: Да, така гостра вона.
3: Шабля?
2: Так, да, є. Коли сонце світить, вдягаємо її як головний убір.
3: Шапка?
2: Ні.
3: Панама?
2: Ні-ні-ні, така вона з козирьком.
3: Бейс.
2: Хто?
0: Це по-рівненськи.
1: Блейзерка, кепка, да, да,
2: да. А, є, хорошо. Кепка, такий, да. Така тварина, вона в лісі живе, її всі бояться, такий він грізлі буває.
3: Ведмідь.
2: Да, є. На машині, на велосипеді є воно, щоб їхало.
3: Педаль?
2: Ні, кругле, кругле таке, надувається.
3: Колесо.
2: Да! Так, на одній нозі стоїть такий птах.
3: Раус, чапля.
2: Чапля, є. І кажуть, погоди. Типу, як передбачення погоди.
3: Прогноз.
2: Прогноз.
1: You win.
2: Я як сама нирнула.
1: То, напевно, вам легше було моржувати, навчитись, ніж відгадувати слова, які пояснює Аліна.
2: А що? Ну, я ж це пояснила, накинув. Не заздри мені. Василь, ми вас вітаємо. Нехай тиждень розпочинається з таких позитивних емоцій і буде таким весь тиждень позитивним.
3: Дякую, навзаєм вам.
1: Дякуємо.
0: 8:21, хеппі ранок.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама пічного виробу. Перед запитання ознайомтесь з інструкцією та продуктами зі.
10: Лобне фарм – це не просто ліки. Лобне фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лобне фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лобне фарм – з турботою про вас.
11: З кайфом я футбол включив!
12: Бо я чіпси Лейс купив!
11: Акційний код із пачки ввів!
12: Бо я чіпси Лейс купив!
11: В розіграші переміг!
12: Бо я чіпси Лейс купив!
11: Хочу виграти мільйон!
12: З Лейс смакуємо футбол!
13: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти. Хітова дюжина.
16: Хітова дюжина
14: на Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift – Opa Light. Skylar – Боже, я вкохалася.
18: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу. Як не намагалася.
17: Zayn, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
14: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Синоптикиня Наталочка Діденко дала прогноз, коли вже нарешті стане тепло.
2: Коли?
1: Завтра.
2: Завтра прям вже?
1: Так, з вівторка в нас іде поступове потепління, але воно буде комфортним. Ну, тому що сьогодні от в столиці, в багатьох областях, достатньо таким, знаєш, свіжо, я б назвала це так. Від завтра буде теплішати, все ще можливі дощі, і ближче до вихідних нас уже буде таке потепління.
2: Ну, ти знаєш, не все так однозначно, тому ми десь за годинку ще про це обов'язково поговоримо в ефірі.
1: І йдемо поради, як впоратися з цією спекою.
2: Отож, а поки що, що там на сьогодні розкажемо?
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні погода в Україні буде вже зі звичним помірним теплом і короткочасними дощами на більшій частині території країни. Зокрема, на заході та півночі в день очікуємо плюс 20-25, прогнозують помірні дощі з грозами. Водночас у центрі, сході, півдні та в Криму утримається переважно суха погода з комфортною температурою до плюс 28. Проте на Одещині прогнозуються ж таки дощі. У Києві сьогодні в день до плюс 25 з дощем та грозою у другій половині дня.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Всю голову мені забили зі своїм мундіалем, цим футболом вашим, чемпіонатом світу. Пропустили серйозні змагання.
3: А які?
2: У Фінляндії відбувся чемпіонат світу з перенесення дружин.
3: Куди вони їх несли?
2: Значить, дивіться, в чому суть? Конкурс, в якому чоловіки змагаються за першість, несучи на плечах свою дружину або дівчину. Метою є першим досягнути фінішу та не загубити по дорозі дружину.
4: Не загубити по дорозі дружини.
3: Тому що деякі дружини так і кажуть, цей Толік мене загубив.
2: Я вам більше скажу, деякі дружини самі вирішили нести своїх чоловіків. Там брали участь 60 пар з 12 країн. Круто ж?
3: А чому ми з Денисом не поїхали?
2: А цікаво, я не знаю, гарне питання.
3: Цікаво, що давали
4: ти
3: за виграш.
4: Ти не підготовлена, виграш. Аліна, напевно. Ви тренуєтесь з Денисом? Він тебе носить?
3: Носить.
4: Не губить?
3: Ні.
4: Ну то треба їхати, напевно. Але може ти, може твій Денис, і ти сильно в якихось інших змаганнях. Зробіть якісь інші змагання.
3: З випивання кока-коли.
4: Будь ласка, кока-кольний чемпіонат.
2: Я думаю, що взагалі в нас продаж кока-коли в Україні тримається на Аліні.
3: Скажіть дякую.
4: Там гра би заключалась в тому, ви п'єте кока-колу і кого сильніше щипають газики в носі. От кого сильніше, то і...
2: А я б хотіла змагання, оце хто кого перележить, знаєте? Коли ви просто хто, ну, лежите, от хто довше зможе вилежати. Бо я на
3: Марин, заруба між нами буде сильна.
2: Я на вихідних, я думаю, такий якийсь чемпіонський титул би здобула в цих змаганнях.
4: Я можу за 0,2 секунди придумати виправдання, чому мені це не треба робити.
2: Чому?
4: Бо не хочу. Ну, я придумаю.
2: Це не виправдання,
4: ні,
2: не хочу.
4: Ні, почекай. Так, я заводив будильник, як там університет, на першу пару. І поки він дзвонив, я такий аналізував, чи вона серйозна, чи не серйозна ця пара. Я такий, ага, справку візьму, що я черговий по блоці не піду. Все, я вже сплю далі. От і будь-що можу так придумати.
3: Який. То він, коли на роботу не хоче йти, нам пише, що в нього там лампочка згоріла в під'їзді, то він впав і цей...
4: В ліфті застав. Я кажу, що я в ліфті застав.
3: Ні, слухайте, мені здається, що і наші слухачі можуть теж доєднатися. Слухайте, вигадайте собі змагання, в якому ви будете чемпіоном.
4: Налисники. От я би таку їв налисники, як Аліна кока-колу. Я згадав. Все.
3: Пишіть нам, заходьте на сайт hitfm.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, обирайте де зручніше, ну і по-чемпіонськи залітайте до нас.
2: А для всіх чемпіонів за декілька хвилин гороскоп для всіх знаків зодіаку.
3: Чемпіон!
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: Зірки сьогодні кажуть, понеділок день важкий, а ще гірше буде, якщо будете поспішати. Сьогодні не можна поспішати з остаточними висновками. 10 раз подумай, один раз відріж.
2: Овен. Овне, а ось ви зможете побачити результати своїх зусиль і зрозумієте, що багато переживань нарешті залишаться позаду. Боже, Овне, ми вас вітаємо. Дуже хороший прогноз, дуже.
3: Телець. Всі тельці і ви, дівчата тельці, слухайте уважно. Ви дозволите собі пережити розчарування без почуття провини.
1: Так.
3: Дуже цікаво. Іноді відмова від минулого буде найправильнішим рішенням.
2: А що в мене в минулому було, що мені
3: пило один раз замість кока-коли щось інше?
1: Дивись, в минулому в тебе була кока-кола, а зараз нема.
0: Близнюки.
1: Не кожна перемога принесе задоволення. Ви можете вчасно зупинитися і зрозуміти, що зберегти внутрішній спокій виявиться набагато важливішим, ніж комусь щось доводити. Близнюки, ви й так круті, не треба оцього сьогодні показушності.
0: Рак.
2: Раки, не варто залишатися байдужим до чужих труднощів. Якщо ви дійсно зможете чимось допомогти, навіть невеликий вчинок змінить життя іншої людини.
1: Колезі, принесіть кави, вона за вас потім звіт зробить. І така, боже, буде радіти і згадувати.
0: Лев.
3: Леви, якщо останнім часом ви занадто багато працювали, брали на себе чужі обов'язки, не залишали часу на відпочинок, організм нагадає, що його ресурси не безмежні.
2: Ну, сьогодні десь знайдіть хвилинку для відпочинку.
0: Діва.
1: А от дівам набагато важливіше буде говорити чесно і спокійно, ніж намагатися підібрати бездоганні слова.
2: Цього не можна.
0: Терези.
1: Аліна дозволила.
2: Роман, у понеділок знання твої і всіх Терезів, відповідальність і терпіння допоможуть зміцнити репутацію та наблизитися до бажаної стабільності.
3: Ого.
2: Будь спокійним сьогодні.
3: Дякую, добре буду.
1: І репутаційним.
0: Скорпіон.
1: Перед вами може постати завдання, яке вимагатиме дисципліни, відповідальності та готовності взяти ініціативу в свої руки. Скорпіони сьогодні на серйозному.
0: Стрілець.
3: Перед вами, стрільці, можуть відкритись можливості поліпшити своє матеріальне становище, отримати нагороду, повернути борг або скористатись вигідною пропозицією.
1: Але якщо вам подзвонять і скажуть, що ви виграли 400 тисяч, не ведіться.
2: Не треба.
0: Козиріг.
2: Козирожки, не варто поспішати з подіями або контролювати кожен крок. Понеділок допоможе вам довіритися процесу і дозволити ситуації розвиватися природним чином.
0: Водолій.
3: Деякі плани водолії можуть піти із затримками. Не робіть поспішних висновків, не відмовляйтесь від своїх намірів через тимчасові труднощі. Ну, щось сьогодні не вийшло. Може, завтра не вийде, а післязавтра вже вийде.
0: Риби.
1: Понеділок стане часом, коли спокій і довіра до себе допоможуть прийняти рішення, яке виявиться найбільш підходящим саме для вас. Отако. Для себе, рибки, потім для решти.
2: Ось такий він понеділок, який вимагає від нас усіх бути спокійними і врівноважними. Але то не точно. Всім вдалого понеділка, 8.50. Хеппі ранку!
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
10: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт ФМ.
1: А зараз на правах реклами. Погода влітку завжди ідеальна для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку.
2: Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжальний фруктовий, чи особливий київський, або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа.
3: Морозовий Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про російські обстріли в Одесі чули вибухи, є влучання по транспортній інфраструктурі. Додам, ворожі шахеди атакують місто та область від ранку. Варто дбати про свою безпеку і перебувати в укритті. За останні 3 доби ворог випустив по Одеській області понад 30 ракет. Про підтримку Німеччина закупить 50 тисяч FPV-дронів для України. Це замовлення буде однією з найбільших закупівель безпілотників від західних партнерів. Дрони оснащені програмним забезпеченням, яке автономно відстежує та атакує рухомі цілі на завершальному етапі польоту. Тепер про обережність. Шахраї взяли за нову схему, надсилають повідомлення від вашого мобільного оператора з текстом, що нібито можна отримати 1000 гривень на рахунок або вивести кошти на карту. А далі пропонують переходити за посиланням. Цього не варто робити і в жодному разі не передавати ваші дані. Тепер про столичний фунікулер. Від сьогодні зачиняється на ремонт. Роботи триватимуть до 21 серпня. Київський фунікулер – один із найпопулярніших туристичних маршрутів між Подолом і Верхнім містом. На час ремонтів для пасажирів є альтернативні маршрути. Найближчі зупинки наземного транспорту – на Поштовій площі та по вулиці Володимирській у Звіз. І наостанок співак Pitbull та його прихильники потрапили до Книги рекордів Гіннеса. Під час концерту понад 22 тисячі фанатів зібрались перед сценою в еластичних накладках поголеної голови. До речі, в останні роки репер започаткував тренд. На його концерти приходять натовпи людей, одягнені в його фірмовий стиль. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, їсти, це іде.
5: Міні-сосиска.
4: Міні-тісти. Зручно їсти, в дорозі. Їсти, міні-хот-доги.
3: Їсти, їсти.
5: На око.
4: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Дякуємо Лілі за випуск новин. Все розповіла і навіть встигла нам написати відповідь на запитання, яке ми сьогодні задавали нашим слухачам. А ми сьогодні пропонували вам вигадати собі змагання, в якому ви будете чемпіоном, тому що дізналися, що в Фінляндії проходять змагання з перенесення дружин. У мене я була б чемпіоном з втрати букв.
9: Перенесення дружин на завтра. Ну,
8: Лілія Гончарук написала нам, що вона була би переможниця міжнародного чемпіонату з хотіння на море.
10: Точняк.
9: Вона вже була цього року на море, хай не прибідняється.
8: То вона ще хоче. Це ж нормально.
10: Це нормально.
9: А я от по чемпіонату по заздренню Лілі, що вона була на морі.
10: О. А ще нам написала Маша чемпіонат по поєданню бургерів у Макдональдсі.
8: Якби їх можна було в процесі запивати кока-колою, то Аліна позмагалася б з вами.
10: А їх можна?
9: Ну, хочете, я вам прикол за Макдональдсом скажу? Вчора їхав ввечері, купив собі оцей великий, найбільший, який дабл, коротше, з подвійною котлетою.
8: Ну.
9: А я їду за кермом їсти, хоч щось відкриваю.
8: Котлетка
9: думаю,
8: випала.
9: Думаю, а що то сталося? Що то зробили? Кусок один, половинку, лише салат і одна котлета. І я не наївся, їду голодний вже, приїжджаю. І що ви думаєте? А в мене на кріслі під моєю дупою половина булки і ще одна котлета.
8: Який жах.
9: Та я з'їв потім. Ай,
8: ви жах. Теж нам пишіть, вигадуйте собі змагання, в якому ви будете чемпіоном. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите 3 клавіші. Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше. Переходьте та пишіть. Найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
9: Добре, добре, Аліна, дивишся на мене і так завжди питаєш. Рома, ти завжди був такий успішний, ти завжди тут народився, жив на радіо. Ні, Аліна, я починав з низів. От за декілька хвилин в стендапі розкажу свій творчий шлях.
8: Вау.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Аліна подивилася тижня два тому фільм «Майкл» про Майкла Джексона. В неї гіперфікс. Вона вже два тижні ходить, співає, танцює, все про нього розповідає, хоча ніхто не питав. І я оце думаю, це ж років через 50 десь буде якась дівчинка, яка подивиться документальний фільм про Рому Мельника і буде ходити всім переказувати його жарти так само.
3: Як їй шкода його життя.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Ой, дівчата, це зараз я такий успішний ведучий на Хіт FM. А раніше що? Я починав простим роботягою, працював провідником плацкарті.
2: Ой.
4: І звичка ж провідника перейшла в моє повсякденне життя. У моїй сім'ї ніхто не курить, поки не купить дві пачки вафлів і чай не візьме у мене. А якщо син погано себе веде, то я його от проході на верхню полицю, лежу спати і прошу, хай сусіди, який хрупить, приходять біля нього. От. І божу за дві години раніше. Вставай, іди до школи. І всі мої знайомі думають, що раз я працював провідником, то у мене точно має бути людина, яка може дістати квитки на будь-який поїзд та маршрут. І в мене була така людина, була, але один раз він дістав квитки не тій людині і поїхав зараз туди, куди поїзди не ходять. І мало хто знає, але всі життєстверджуючі фрази, от всі, які ми знаємо, були придумані саме в плацкартному вагоні, на верхній полиці. От дивіться, не місце красить людину, а людина місце. Хто не падав, той не піднімався. Як би високо ти не піднімався, але бокова полка біля туалету хоч раз в житті має бути. Сім раз відмір, але перепитай, де сьомий вагон. Все, що тебе не вбиває, можна взяти у провідника.
3: Насправді, Рома, я от хотіла би, щоб ти повернувся десь на діньочок якийсь провідником. Я купила той квиток на Укрзалізницю і проїхалася під твоїм керівництвом, так би мовити.
4: Я би всі гроші в тебе виманив, Аліна, які були.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
2: От ви кажете, не було, а я вам скажу, завжди відбувається одне й те саме. От спочатку поговорили рік тому, два роки тому теж була така інформація. Все затихло, всі забули, бац!
4: Марина, мені подобається, ти Марину з бухти-барах, ти тако зайшла.
3: Вона як мій дід. Просто сидів і просто різко.
2: А про те, що всі говорять останні вихідні, за декілька хвилин ми це обговоримо.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.

0: Хепі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Все, зарплата буде пачкою ще менше.
2: Здрасте, що таке?
1: У нас з'явився стус.
2: Знову нічого не зрозуміло.
1: Цими вихідними Національний банк України презентував нову банкноту номіналом в 2000 гривень. На ній зображений український поет Василь Стус, і вийде вона в обіг вже 4 вересня цього року.
3: Ну, дивіться, з одного боку класно, але з іншого, чим більше...
1: А чим класно?
3: Чим більше, ну що, буде ще одна у нас купюра така красива, але з іншого боку це показує те, що рівень інфляції, ціни ростуть, ну, і треба робити
1: більше купюр. Раніше в магазин пішов з 1000 гривень, нічого не приніс, тепер так само буде з двома.
2: Зачекайте, я просто зацепилася за Стуса, думала про це. І я такого, в мене мозок зараз нафантазував, ви уявляєте, якби Медведчук отримав хабаря Стусами.
1: Це така якась іронія долі, але насправді краще б він отримав стусанами. Ні, але несправедливо, несправедливо, що зображають у нас здебільшого чоловіків.
3: Чого?
1: Чого? Ну, на банкнотах.
3: Це, ну, так це логічно. Політичні діячі якісь, ну, чоловіків більше у нас повпливало, працювало, щось робило і так далі.
2: Якщо не знаєш, Ромочка, то і не треба нічого казати.
1: У нас одна Леся Українка зображена.
2: Да.
1: А я не знаю, Анна Ярославівна, наприклад, для вас якась, якийсь жарт?
3: Не жарт.
1: Це донька Ярослава Мудрого, королева Франції, на секундочку.
3: Ну, то хай французи на євро друкують.
2: Вона наша. Чого ми її французам маємо віддавати?
1: Дуже багато. А якщо Марія Приймаченко?
2: Да, взагалі-то.
1: Чим тобі не претендентка на купюру?
2: Кобилянська.
1: Як варіант. Ну.
3: Добре, то ще тоді, ну, ще давай.
2: Тимошенко!
1: Господи, Аліна, ну це ж треба було так дати в штангу. Дуже повз, дуже.
2: Ні, я думаю, що нам треба інша купюра. Нам треба купюра номіналом 99 копійок.
3: Це що, для чого?
1: Для чого?
2: Ну, бо ми з Мариною нещодавно бачили, як на нас наживаються магазини. Оця одна копійка, знаєш, копійка до копійка, там вже 100 тисяч гривень.
1: Її ж не віддають цю одну копійку ніколи решти.
2: Єдине, що

0: не знаю, хто має бути зображений.
1: Ні, там має бути або дерево, або Аня Трінчер.
0: Чого?
1: Ну, тому що, дивіться, поки що для повноцінної купюри мало досягнень, але потенціал є.
2: Тоді треба одна купюра, яка буде називатись «Одна досить». «Одна досить». Ти даєш такий «Одну і досить вам». І все. Зрозуміла?
3: Ні.
2: Скільки буде коштувати робота? «Одна і досить вам». Отак. А Елін, ти не
1: треба купюра, яку сам у себе позичаєш, знаєш, це коли, ну, коли ти відклав гроші, а потім такий, та я дуже хочу це собі купити, ну я в себе позичу з тих відкладених,
3: потім
1: а потім витрачаєш, так. Або вона має бути іншою, вона має бути така, яка зникає, щоб ти не міг в себе позичити.
3: Я знаю, хто на ній має бути зображений, Ель Кравчук.
1: Чого?
3: Ну він то появляється, то зникає, то появляється, то зникає. Тому
1: нам
3: та.
1: Всім дуже треба купюра. Скільки? І знаєте, що на ній буде зображено? Гід на готельні номери в Одесі і в Карпатах в сезон
2: відпусток.
3: Скільки, то так, то є таке.
2: Ну, але що має бути купюра, оця мама, дай грошей, дай денег, там хто буде, там батя буде. Знаєте, вона каже, іди у тата питай, іди у тата питай. Отак.
1: Ні, чесно кажучи, ну, Стус, він точно
2: вартий
1: того, щоб,
2: так, вартий
1: бути
2: на того, щоб
1: на номіналі, але так би мені в душі хотілося, щоб найбільшою купюрою в нас було 100 гривень.
3: О, то точно, дай Боже, таке буде.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив Всесвіт почуттів.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
10: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Реклама.
2: Смачно?
7: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.

0: На Хіт ФМ.
1: Аліна, чи не зникало в тебе нічого останнім часом?
2: Ні.
1: На вихідних, може. Просто тут є новина, що в Києві з дерева зняли імператорського удава, який втік від власників.
2: Ой.
1: Просто ти ще та імператриця. Думаю, може це твій
2: мої
1: удав.
2: Мої всі в Китаї, ото на фермі полізли. Чув цю новину?
1: Та я чув.
2: В Китаї, щоб ви розуміли, була ферма ціла з змій, і там отруєні були змії різні прям. І був у них чи тайфун, чи щось таке. І змило повтікали ці ферми, і всі змії повтікали. Там зараз страшне, що відбувається.
1: Ну, це Китай, де ми, а от в Києві імператорський удав. Ну, воно трошки лякає, знаєте, що в тебе хтось по сусідству може таке тримати, і вона так хоп.
2: А як павуків таких
1: через тарантулів? Через витяжку або через...
2: Та не дай Бог, ти що?
1: Ти сидиш там у себе в туалеті, там тук-тук, дозвольте зайти. І удав імператорський приходить такий.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні буде погода зі звичним помірним теплом та короткочасними опадами. На заході та на півночі в день +20, +25 прогнозують помірні дощі з грозами. Так, у центрі, на сході та на півдні і в Криму утримається переважно суха погода з комфортною температурою +23, +28. Проте на Одещині прогнозують дощі. У Києві в день до +25, також в другій половині дня в нас прогнозується дощ з грозою.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Оленочка Зінченко знаходить для нас найцікавіші факти, загадує нам, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Справжній колір волосся відомої блондинки Мерлін Монро?
4: Білий.
2: Ні, вона не блондинка, вона ж фарбована.
1: Фарбована
4: блондинка. Баклажановий.
2: Ну, нехай, я не проти. Ні, вона, здається, чи то брюнетка, чи то шатенка була.
1: Просто колір треба вгадати. Може, мілірування це воно не то. Ну, така каштанова нехай буде. Каштанова. Може бути каштанова.
2: Легенька.
1: Ну, будь ласка, легенький каштан.
3: Справжній колір волосся відомої блондинки Мерлін Монро – рудий.
2: Опа.
4: А я хотіла ще сказати рудий, а потім думати ні.
2: А ти, Алін, коли хочеш щось сказати, ти кажи.
4: Та ні.
1: Да,
4: я просто дивлюся на Рому, думаю, що він би мав знати тоді.
2: А, та, ти ж теж.
1: Я не рудий, мені тільки своїм. Борода руда. Це зовсім
2: Барбароса.
1: Різні речі. Зовсім різні речі.
4: Але ти все рівно.
1: Ти, якщо брелок їхній. На ключі чіпляєш Мерседес, ти не володієш Мерседесом. Так само, в мене руда борода,
2: чого?
1: Але я
2: це
1: не
2: візуалізація, рудий. Афірмація і оце все, правда?
4: Та, Марін, молодець.
2: Дякую.
3: Найменшою горою на землі вважають гору.
4: Отого щебня, що сусід насипав на ремонт.
1: Та, що в мене в шафі, де я маю попрасувати. Воно такого все жмакане, такого впихано.
2: Або це прання, коли ти з відпустки приїжджаєш і цю валізу отак сип.
4: Або посуда, коли друзі прийшли, ото наїлися, а тобі потім прибирати.
1: Або це все-таки якась гора, але вона має смішну назву. Гора якась Ліліпут. Або гора якась...
2: А може навпаки, від зворотнього, може це гора величезна.
4: Вогопут.
1: Гора мурашник, може бути мурашник?
2: Може.
1: Шишка, о, коли ти собі гуля, гора гуля, о, гуля. Коли ти набиваєш, от така гуля вилізла, як мого малого
4: гуля,
1: на чолі.
4: Гуля, таке смішне слово.
1: Гуля. Гора, гуля. Тоді хай буде гулька, ще смішніше. Гора гулька.
3: Найменшою горою на землі вважають гору Вічепруф в Австралії. У більшості країн світу її б вважали просто пагорбом, оскільки її висота всього 148 метрів над рівнем моря.
4: Тому що це віги від вічі.
2: Ні, ви просто не пробували на неї піднятися, коли ви трішки під шофе. Тоді вона здачно
1: сплавніше.
2: Але ще
1: й в Австралії, а тебе ще збивають ті кенгуру.
4: І павуки повзають.
1: І павуки повзають.
2: Жах.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Є думка, що господарі тварин схожі на своїх домашніх улюбленців.
4: Ну.
2: Тому зараз всі взяли свого кота або пса і шукаєте спільні риси. Що ви перейняли в нього або він у вас?
4: Мариночка, що це за
2: експерименти? Нічого не знайшли. За декілька хвилин ми вам в гороскопі розкажемо, який ви кіт за знаком зодіаку.
4: Ой, Боже!
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
5: Хіт FM!
6: Реклама. Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua. За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Мяу-мяу, мяу-мяу.
4: До діла, Марина, до діла, переходь до діла, до справи.
3: Я думаю, що всі люди в душі трошки коти. Я навіть знайшла для вас гороскоп, який ви носик за знаком зодіаку.
5: Носик?
3: Носик.
4: Ну, давай. О,
3: поїхали. Овни, ви рудий кіт, який заходить в кімнату, як її власник. Кордони є, але тільки його.
5: Нормально, підходить.
4: Тельці, великий домашній кіт, їсти, спати, не турбувати.
3: Так, ну це
5: то
3: ми.
5: Точно, це правда. То, да, потрапляння. Близнюки, то ластиться, то ігнорує за секунду, муркає без зупинки, сам не знає, чого хоче.
3: Раки, той, хто спить на руках, отакий котик, прив'язаний додому, до тебе, і дуже важко переносить зміни.
5: Раки такі сімейні, вони так. Сімейні, так.
4: Леве. Пухнасті, фотогенічні, любить бути в центрі уваги, знаєш, що він головний персонаж.
3: 100%.
5: Діва в нас далі, постійно вмивається, перебірливий до миски, все має бути правильно.
3: Це
5: такі,
3: да,
5: вони, так.
3: Ромка Терези, ви товариський такий повненький, гарний кіт. Любить гостей більше за хазяїна і всім подобається.
4: Вона вже повненький, не додавляти від себе. Скорпіони, чорний, живе сам по собі, але іноді не проти вийти покричати з котами на вулиці.
5: Це той якраз, який оце ти прокидаєшся, там... Стрільці, той, що завжди рветься гуляти. О! Свобода важливіша за затишок.
3: Я думаю, що моя кішка трошки стрілець. Козероги, ви стримані. Дистанція спочатку, відданість потім. Гладити можна тільки за розкладом.
4: Водолій робить, що хоче і коли хоче. Логіки в поведінці шукати марно. О, у мене моя кішка водолій, напевно.
5: Ну і рибки. Мрійливий, спить півдня, чутливий до настрою всіх оточуючих.
3: Хочеться сьогодні трошки побути котиком. Ви собі дозвольте. Погода така, що оце лягти б десь на коцик, поїсти смачненько.
4: Ой. Ми тобі собі дозволили. Керівництво проти.
3: От вони вредний кіт.
5: Вредний.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
6: Універсальний.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Метро запрошує у світ шуршнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Аліна, колись цю новину ми будемо читати про нашу Маринку, але поки що не про неї, а про іншу жінку. У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка вилізла туди, щоб зняти кота.
2: Ну, таке, я би полізла, чесно. Ймовірність є. На щастя, не бачила котів на деревах.
1: Коти на деревах є, але ви знаєте, що коти, в них так кігті зроблені, що вони не можуть злізати вниз головою.
3: Я колись намагалася зняти птаха. Себе? Птаха з дерева подзвонила, мені сказала, дівчина, йдіть лікуйтеся.
1: А як ти сказала, там прилетіла пташка, крилами сіла на гілочку, можна її зняти?
3: Ну, конечно, може, вона не може звідти вилізти. Хто зна? Хто зна? Якщо
1: злетіти.
3: Ти птах, не факт,
1: ти не вірила
3: що ти літаєш.
1: Птаха.
2: Може, це був страус?
1: Аліна не вірила в птаха. Вона хотіла, щоб птаха подавити. Ти не вмієш літати.
2: Головне, щоб
1: крила має, а не літає.
3: Це, головне, цей жарт щоб... себе вижив.
2: Аліна вірила в прогноз погоди.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні погода в Україні буде вже зі звичним помірним теплом, але короткочасними дощами на більшій частині території країни, зокрема на заході та півночі, в день очікуємо плюс 20-25. Прогнозують помірні дощі з грозами. Водночас у центрі, на сході, на півдні та в Криму утримається переважно суха погода з комфортною температурою від плюс 23 до плюс 28. Проте на Одещині все ж прогнозують дощі. У Києві в день до плюс 25, обіцяють дощ та грозу у другій половині дня.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. До ситуації в Одесі через ранкову російську атаку травмовані четверо людей. Пожежа була на території транспортного підприємства. Зокрема, горіло 6 автобусів. Є пошкоджений транспорт і будівля місцевого санаторію. Вночі по країні окупанти випустили 3 ракети і 134 дрони. Наші захисники знищили 123 шахеди. Тепер про підтримку крові. На Тернопільщину вирушає донорський хаб «Теплокровні». З 14 і до 17 липня кожен охочий може долучитись до здачі крові, відтак допомогти пораненим військовим і цивільним. Спеціальний автобус поїде різними містечками регіону, там працюватиме медична бригада Тернопільського центру крові. І про приємне, добрі дрони атакували кілька російських областей, горіла нафтобаза в Ставропольському краї. Також безпілотники атакували Підмосков'я і летіли на Москву. Місцеві пабліки пишуть, що є загиблі і поранені. Крім того, московський аеропорт Домодєдово перейшов на обслуговування рейсів за погодженням, а у Жуковському ввели обмеження на польоти. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії. Обробили більш як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині і Миколаївщині. Тим часом у Нью-Йорку виставили кубок чемпіонату світу з футболу, зроблений з Лего. Його висота майже 9 метрів. А щоб створити трофей, використали 1 мільйон 360 тисяч цеглинок Лего. Виріб є ідентичною копією кубка чемпіонату світу з футболу, який вперше вручили в 1974 році. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Добре поїсти.
7: О, це іде.
6: Качина ніжка, конфі,
7: борщ,
6: і салатик.
7: О, це іде.
6: Котлетка,
7: пюрешка.
6: Добре поїсти.
7: Їсти, на око.
6: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
5: Реклама.
0: Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Лілі, за новини і за цей кубок з Лего також. Оце ж, уявляєте, загубила десь одна деталька, хтось як наступить на неї, як почне кричати.
2: Ми, до речі, сьогодні більше про натхнення, тому що взяли і надихнулися новиною, що у Фінляндії були змагання з перенесення дружин.
3: А я вам казала, який там приз був?
2: Який?
3: Чоловіку, який переміг, дали стільки пива, скільки важить його дружина.
1: О!
2: Та ви що?
1: От ніби маєш і худеньку дружину, і переніс, і виграв, а потім думаєш, а що я от так надривався
2: але
1: за тих.
2: Але ми вирішили, що ви
1: літрів.
2: Чемпіони у своїх заняттях, тому запропонували вам вигадати собі змагання, в яких ви будете чемпіонами. Ось Анастасія написала, що в неї змагання з тривожності.
3: Анастасія, але... ми з вами побуємо.
1: А я за вас хвилююся, Анастасія, чи ви нормально приймаєте участь чи ні. Сергій написав, змагання зі швидкісного поїдання біля шів на базарі.
3: Сергій, а ми з вами поборемося.
2: Біля ша захотілося дуже.
1: А хочеш поза ша?
3: Біля поза, поняв.
1: Зрозуміло, є біляш, а от що далі ти поза?
3: Анна нам пише, я чемпіонка по перегляду фільмів.
2: Хорош, напишіть нам, який останній подивилися, бо може і нам треба
1: його
2: подивитися.
1: О, а я би такий, що вмію куняти під фільм. Я отак заснув, подивився.
2: Ой, я такого люблю.
1: Чемпіонський сон.
2: Чемпіонський. Марин.
3: Марина, вигадайте собі змагання, в якому ви будете чемпіоном. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше, переходьте та пишіть. От найцікавіші ми зачитаємо в ефірі. Я просто хотіла зробити анонс стендапу, і цей анонс хотіла лишити вам, щоб ви собі знали.
1: Давай, зроби.
3: Тому що серйозний маю для вас повідомлення, для всіх більше в магазин ходити не треба. Це не прикольно. Куди треба ходити насправді, за декілька хвилин я вам розповім.
0: Хепі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Люди.
3: Ви не бачили моєї люди? Це так Янукович колись казав.
2: Мене Рома побив.
3: Хто тобі повірив?
2: Тобі допоможеш. Марина, а ти не захистила мене.
4: Я готувалася.
2: Ні з собою, ні своїм стендапом, нічим. Така ти людина. А ви слухайте тепер її стендап. Думаєте, ай, Марина, така хороша.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Нікіт, вимкни цим двом мікрофони, вони не заслужили на стендап, і навушники їм теж перекрий. А ви всі слухайте, щоб не витрачати зайві гроші, не варто ходити в магазин голодним. А для того, щоб не витрачати зайві гроші, я не заробляю зайві гроші. Все дуже просто. Я перемогла систему. Просто супермаркети, вони створені, щоб ми перестали спілкуватися один з одним. Інша справа – старий добрий базар. О. Ти маєш мати внутрішнє переконання, що готовий за нього відповідати, щоб туди піти, розумієте? Я на вихідних ходила на ярмарку, і чесно, мені треба ще доплачувати за підняття самооцінки. Тому що, на секундочку, дівчина, перчики беріть, вони такі самі солоденькі, як і ви? Казали не всім. Ну, обрахували потім на 100 гривень, але я все рівно пішла задоволена звідти. Похід на ринок – це мистецтво. Ти ходиш, видивлюєшся, деяка ціна, деякий товар, намагаєшся знайти найкращий помідор на всю площу. Можеш з іншими людьми похизуватися, що вдалося урвати. Якщо хтось і має запускати курси по продажам, то це тетя Люда з рибного відділу. Бо мені та самса, вона мені й даром не треба була, але я її купила 3 кілограма. А ще після походу на ринок в тебе немає проблем з короткими незручними розмовами з родичами або колегами. От починаєш просто, слухайте, була на ярмарку днями, баклажани по 200 гривень. По 200 гривень! Це взагалі що таке? Я вас вітаю, ви в діалозі на 40 хвилин мінімум.
3: Найважче мені зараз, коли там треба йти на базар на такі, це мама пояснює, в якому саме ряді треба купити там от пачку крупи чи от саме ту рибу. Бо і ти купляєш, ну я йду такий, я не буду там, я купляю рибу тут, де купляю. І я приношу, вона каже, ти не в твоїй жіночки купив.
5: Так, є таке. А ще треба пройтися отак от весь ринок, пройти, подивитися весь товар, а тільки потім повернутися до найкращих, найвигідніших.
3: Я найбільше любив потім в кінці того базару хот-дог за 2,50.
5: Але головне біля м'ясного відділу знаходити.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Ой, купила собі костюм новий.
4: А чому ти не в ньому?
5: Ну, ще йде, тому що він такий, знаєш, ну, спеціальний.
3: Костюм
5: там
3: йде?
5: Кондиціонер. Ну,
4: костюмі?
5: Щоб було прохолодно. Ну, так.
4: Що?
5: Що, ви не чули, не бачили? Adidas випустив новий костюм.
4: Ти думаєш, її знов розвели в інтернеті?
3: Я думаю, що щось їй зле.
5: Ой, ви якісь, ну, правда, не слідкуйте за модою. За декілька хвилин це розкажу.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
9: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погулям в той молодий час.
8: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Так, діставайте ваші гроші, колеги. Будемо робити ставки. В нас тоталізатор на синоптиків.
2: Що?
1: Синоптики між собою розійшлися в прогнозах. Є варіант поставити на пані Наталочку Діденко або так, на пана Ігоря Кібальчича. Тому що Діденко каже, що сильного потепління не буде, буде поступово. А от пан Ігор каже, що вже цього тижня розжарить до плюс 33.
3: Ну, може, це для неї поступово, для нього це сильно-сильно розжарить. Та буде ще спека дуже сильна. Але вже плюс 33 спека, це ж треба готуватися.
2: А що готуватися?
3: Ну,
2: а Адідас вже за всіх подумав. Ну, костюм-кондиціонер.
1: Шо?
2: Ну, щоб ви розуміли, це такий костюм. Він як вітровочка така, знаєте,
1: так,
2: йде. Можна комбінезоном взяти, можна просто вітровочку вдягнути.
1: Так.
2: І ось ти йдеш, а там всередині йде кондиціонування. Він тако розбухає.
3: За рахунок чого?
2: Розбухає. Ну, там тканина спеціальна, провітрювання йде. І таким чином повітря заходить, він розбухає і залишає оцей, типу, холодний потік повітря у себе всередині.
1: Це якась магія позаходу. Хогвартсом, це перше.
3: Це щось схоже.
1: А по-друге, що?
3: Схоже на ті малюнки, які я малював, фантастичні.
2: Ну,
3: такі машини,
2: чесно,
3: літають.
1: Є серйозне питання. Окей, ви тут тіло охолонуло у вас, а що робить з макушкою?
2: Шапка.
1: Десь Янукович пробіг зараз.
3: Та ні, почекай, шапки є давно оці кепки, де в них такий маленький пропелер, вентилятор.
1: Ну, слухайте, окей, з літнім костюмом розібралися, а восени там дощі. Холодно, треба теж якийсь кутюр, щоб був там якийсь модний
3: та
1: костюм.
3: Та є такі, це продумали, це в такому костюмі, який на рибалку їздить будь-який чоловік. Ну, все дуже легко, ти нормально поїхав.
1: А, це
2: за костюм?
1: Оцей такий, знаєш, на підтяжках, як дитячі комбінезони.
2: А, отак, такий як пластмасовий.
1: Аж сюди по груди, так.
3: Ти зато дубку не продуває, ти нахиляєшся, воно не дує.
1: Від п'ятки десь по плече він суцільний такий.
2: Ну окей, тут погоджуюся. А на зиму? Ну там же ж дощ, мороз, потім раз плюс 10 тепла. Треба щось таке універсальненьке придумати.
1: Ну, слухай, з приводу одягу треба ще залишити тут розробку трошки для дизайнерів, але взуття я знаю.
2: Ну.
1: Пам'ятаєте, в дитинстві всі мріяли про кросівочки, де таке колищатко, і ти йдеш, а вже на ролик.
3: І поїхав на п'ятку.
2: О, так. Да. Вони ще світилися.
1: От, треба отакі, тільки щоб там змін не було це колищатко, і можна було коньок туди всунути в разі чого.
2: І лодку теж, якщо, так.

0: Монтажною піною треба просто заділати там
1: курточці.
0: Да, і все, і протягів не буде.
1: А на голову?
0: Шапку.
1: З літа?
0: Да. Шапка всесезонка в нас виходить така.
1: Але там має бути така пластинка захисна, щоб якщо бурулька впаде, вона відпружинила.
2: Купа, ви думаєте, все придумають всякі велосипеди. Найкраще було придумано з одягу. Це майка-сіточка. Ось, поки кращого ще не придумали. І воно завжди освіжало і було. Ну, чого щось видумують нове таке, я не знаю.
0: Єдине, що на весну треба костюм одразу з мангалом.
1: І гамак, щоб ви шовили.
0: І гамак, так. Да. І шов розвісив.
1: Ой. Та головне, щоб вам зручно було. А то, що збоку, хто там будете виглядати, як Бог зна що. Ну, то і що. Головне, щоб вам подобалось.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Coca-Cola, Coca-Cola. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – BTS – Swim. Друге місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Хаят! Це я так закликаю, щоб він же швидше прийшов до нас в ефір.
2: Давай, ми теж спробуємо.
1: Давай, раз, два, три. Хаят! Йду. Чули, за півгодинки вже в нас в ефірі буде Хаят з презентацією своєї пісні. Розпитаємо його, що, де, коли, як, де.
3: Він ще й на Атлас там готується, здається. Має бути.
1: Готується, спитаємо. Тож за півгодинки будемо гостей зустрічати.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується помірно тепла погода, також прогнозують короткочасні опади. На заході та на півночі прогнозують помірні дощі з грозами, температура повітря плюс 20, плюс 25. У центрі, на сході, на півдні та в Криму утримується переважно суха погода з комфортною температурою плюс 23, плюс 28. Проте на Одещині прогнозують дощі. У столиці дощ з грозою можливий в другій половині дня, в день температура повітря до плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: І нарешті на чемпіонатом світу з футболу єдиним у Фінляндії відбулися змагання з носіння дружин. Отак, щоб перемогти, чоловіки мусили пронести дружину треком понад чверть кілометра завдовжки та з різними перепонами. І отако на плечах.
4: Собі. Я не буду казати, кого це слова, але один каже: я свою дружину тягну вже на плечах 20 років. Не буду казати, хто це говорив. Ось тому є і таке.
3: А ми й не дізнаємося. Ми просили вас про інше. Ми просили вас вигадати собі змагання, в якому ви будете чемпіоном. Так от нам написали в Трец, написала Віаліна.
5: Віаліна?
3: Вау! Та, до речі, в неї 30 тисяч підписників. Нічого собі. Написала, що сон та запізнення – це її сильні сторони.
5: Хорош.
3: Якби були змагання з запізнень, то вона б на них не встигла.
6: Міша пише, моя супер, якби я був в змаганнях, то я би був чемпіоном з вимакування салатів, жижі в салаті, хлібчиком.
3: Ой-ой-ой, як захотілося це з помідорками.
6: Макаєш. Міша, ну ми б були вашими конкурентами.
5: Нам написала Мар'яна, я була б чемпіоном по намотуванню кіл при телефонній розмові. Не можу стояти спокійно і розмовляти.
3: У мене теж тато завжди казав, тобі якби спідометр вчепить, то цікаво, щоб там вийшло.
6: Микола написав, я міжконтинентальний чемпіон світу важкій вазі з лузяння насіння за версіями WBC і WBO. І вже декілька разів захищав ці титули.
5: Все хорошо, Рома, але WBC і WBO.
3: Ігор в нас є чемпіон з риболовлі, з рибалки, написав. Ром, пробач.
6: Пробачаю.
3: Він так тобі і написав.
6: Ігор, пробачаю, я друге місце.
5: Інга нам пише, я чемпіон з городу, бачили б ви мої кабачки. От Марина постійно розповідає про кабачки, а завітала б до мене.
6: І тебе ніколи більше не говорила.
3: Моя мама позмагалася б, Інга. При всій повазі, повірте.
6: Оля. Mm-hmm. О, бачу, достойний суперник. Пише, я чемпіонка з відмазок від зустрічі, і так не хочеться ходити нікуди, а то придумую.
5: Ні, це я.
6: Це я чемпіон?
5: Це я.
6: Ні, а який ти чемпіон з відмазок? Як ти це робиш?
5: В мене може бути різний. Вплоть до гастрита, вплоть до апендицита, хоча мені його вирізали. Там різне буває.
3: Не, я працюю.
6: Ні, це не так. Я не про те. Я про те, що я такий, знаєш, в мене є 5 хвилин, коли я такий, вау, ще би кудись піти, з кимось зустрітися, погулять, домовився, на другий день стою.
5: Да.
6: А на що я це зробив?
5: Я так похід до лікаря, щоб ви розуміли, вже переношу п'ятий раз.
6: Я один раз отак, коли мені кудись треба було йти, я отак ставлю так. Тип, а наскільки сильно мене болить горло?
3: Почекайте, він нам цю голосову записує.
6: Вибачте, спалився.
3: Думала, в нього кіт шерстю.
5: Але я думаю, перемагав на сьогодні Микита. Він сказав, я вмію швидко застилати ковдру в під ковдру.
3: Не буває такого. Не вмію.
5: Ну, то, а людина вміє, бачиш як. Коротше кажучи, будьте чемпіоном свого життя, бо кожен з нас має якусь суперсилу, яка відрізняє його від інших людей.
6: Аліна – чемпіон з тостів.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Ой, знаєте, що я вам скажу, колеги? Mm-hmm. Шкода, що наша збірна не вийшла на чемпіонат світу. От
3: ну,
5: шкода.
3: Шкода, я б це слухала постійно,
5: так.
3: Але чого?
5: В нас би така народжуваність була в Україні. Йой.
3: А як ти це зв'язала, ці два факти?
5: Марин, там психологи все дослідили, все розказали, а я вам перекажу за декілька хвилин, то все.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
7: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 9 до 22 липня знижки до 50%
7: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
8: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Рома, розповідай, хто там нещодавно виграв нас на чемпіонаті
4: матч
3: світу?
4: Аргентина прийшла, Англія прийшла, Франція.
3: А за кого з них ти вболівав?
4: Я за Францію вболіваю.
3: І що? І що, і що? Ти що ти?
4: Нормально.
3: Ну,
4: молодці.
3: А як твоє лібідо?
4: А тут до чого воно, до чого тут?
3: Ну,
4: що ви, дівчата?
3: Бо психологи довели, що лібідо вище у чоловіка, коли команда, за яку чоловік вболіває, виграє, Франція виграє, то в тебе там...
4: Так, тому я з 9 років... Я з 9 років за збірну Франції. Хто такий Зідан, я дізнався раніше ще, ніж що таке лібідо. Ну, воно теж якесь ніби французьке слово виходить.
5: Ой. А чого це в нас в новинах навіть? І психологи, вони всі за чоловіче лібідо переживають. А жінки? Ну.
4: Що, у вас теж таке є?
3: Ну, жінок між іншим теж є лібідо.
5: Поміж іншим.
4: Так, а ну що вам треба, щоб його підняти?
3: Якщо чесно, все ясно.
6: Нам потрібно гроші.
3: Все тут понятно.
5: Мер навіть попіклувався.
3: Ну.
5: Ой, а знаєте, що ще підіймає дуже сильно лібідо в жінок? Алін, уяви, от він сказав, сказав і зробив. Ти жодного разу не нагадала.
3: Ти мовчала, він
4: зробив. Дівчата, є одна мудрість. Якщо жінка хоча б 5 раз не нагадала, значить воно їй не дуже треба.
5: Ти подиви на нього.
3: А чуєш, Марин, а коли ти оце з салону прийшла, він помітив манікюр новий, помітив педикюр новий і помітив навіть масочки, які ти зробила, бо каже, боже, яка в тебе шовковиста шкіра.
4: Так, і помітив, як сума з його картки списалась.
3: Не обов'язково, не обов'язково.
5: А коли він сам організував відпустку, повністю купив квитки, замовив готель, все, маршрут склав і навіть на екскурсію вас записав.
3: Seven. Ну, це для тих, хто полюбляє Френдс, я думаю, ви зрозумієте.
5: Ми зрозуміли, Аліна.
3: Я думаю, що такое я вам скажу. Піклуйтеся про лібідо свого партнера.
5: Ромочка, є відчуття, що це було передвиборче голосування? За такого депутата, Алін, я б свій голос віддала.
3: Я за тебе не голосував в першому турі. Ні, головне, щоб вам було класно вдвох.
5: І Франція виграла чемпіонат світу,
3: так? Ой, ти що, Рома, зараз додому треба буде.
5: Бамбалейло.
4: То не Франція.
1: Піранок на Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
8: З кайфом я футбол включив! Бо я чіпси Лейс купив! Акційний код із пачки вів! Бо я чіпси Лейс купив! В розіграші переміг! Бо я чіпси Лейс купив! Хочу виграти мільйон! З Лейс смакуємо! Футбол!
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті промо Лейс.ua.

0: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
1: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Хаят прийде, порядок наведе. Ось так було написано в брошурах, які роздавали. І Хаят прийшов, і порядок навів, бо ми тут сварилися всі в студії. Привіт!
2: Привіт, друзі, привіт! Доброго ранку всім слухачам. Слухайте, класно, слава Богу, трошки пасмурна погода, не так спекотно було летіти на ефір.
3: Не так спекотно, як тоді, коли ви знімали кліп.
2: Так,
4: Боже. Боже, такий кліп ще й в мене на районі. Респектіще! Прям сподобалось. Але ти дійсно до нас з презентацією пісні, вона називається, поправ, якщо неправильно наголос буде, Ясеня.
1: Ти що, ніколи не була там, чи що?
4: Ні. Ні, поясніть.
2: А це не про населений пункт, якщо що.
4: От тобі чудова нагода пояснити, що деколи.
2: Ну, я ж філолог за освітою, якщо що. Це така, знаєш, заходжу здалеку. Насправді, ясеня – це архаїзму, це староукраїнські слова, які виникли в козацьку добу, в козацьку епоху, і вони обозначали, був такий знак, типу, дати ясу, типу, що це переможний знак козацький. От. А ще яса була, позначала гам, галас, шум і так далі.
4: Хаят, як не прийде, то він нам герці приніс. Тепер от ясеня, тепер будемо знати.
1: Таке відчуття, що він тоді, коли на цьому філфасі вчився, знаєш, в нього був зошит, де він виписував, підкреслював фломастером, такий, оце слово я ще використаю, коли
3: це
1: обов'язково.
3: Ні, це класно, музика вона ж повинна і як насолоду принести, так і користь.
4: Вибачте, я зараз блісну трошечки. Океан Ельзе, Вакарчук, він ж був фізиком. Фізиком. Так. І коли в нього був вибір залишатися бути фізиком, чи, типу, йти в мистецтво писати пісні, то він обрав друге. І кажуть, що с'юзі – це якраз про якийсь там фізіологічний термін.
1: Так, це
4: тому,
1: скорочено.
4: Бачите,
1: це. Всі ми дивились той TikTok.
3: Скоріше, не фізіологічний.
4: Марин, така умна. Сиди.
3: Ну, зараз філолог нас розсудить.
2: Так, тому насправді, для мене, як для фольклориста, це ж головна задача поєднувати минуле з сучасним, створювати це майбутнє, тому мені завжди цікаво писати тексти і рими знаходити такі, які ще не були використані.
1: От тобі одразу питання, як зароджується ідея пісні? Ти такий думаєш, є гарне, красиве слово, наприклад, як ось яси. І навколо нього я побудую якусь пісню. Чи є ідея пісні, а вже туди треба вставити якихось таких 2-3 класних слова, щоб про це всі ще говорили.
2: Я коротко розкажу, як я написав цю пісню. Минулого року, в липні, на городі, на дачі у мами, мені просто прийшла ця мелодія. Я щось порсався в землі, і мама на мене таке дивиться, я почав наспівувати ясеня, але не було ідеї треку ще. І мама на мене така дивиться, серйозно?
1: Я думаю, помочі якоїсь, може, помідорки
2: побере? Ні, ти серйозно в плані, тому що для неї це звучало як просто якийсь бред. І потім я почав писати тексти, я зрозумів, що з цього може бути класна історія, і привідкрив завісу, що це спочатку був перший трек, який я подавав на нацвідбір минулий. Тобто, це трек, який мав бути. Але
4: так, тоді,
2: його не обрали.
4: Давайте
2: просто
4: на цій ноті, тоді нам треба одразу і почути, щоб скласти картинку. Хаят, у нас прем'єр на Хіт FM, пісня називається «Ясеня», слухаємо, зацінюємо.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Оце, звісно, видумав той хай, тільки-тільки-тільки-тільки папа. Прикольно.
2: Тільки-тільки-тільки папа.
1: Так, хаячі, ну, прослухали прем'єру, пісня називається «Ясеня», а вона вже доступна всюди. Є кліп дуже крутезний. Я навіть у третці бачила, там є якийсь оглядач, дуже модний, типа. Ну, сам
2: себе так найменував.
1: І він каже, ні, ну Хаят цей раз, ну вообще. Я думаю, ні, ну якщо у цього серце розтануло, то значить точно підкорив. Тому заходьте, дивіться, лайкайте і додавайте собі цю пісню обов'язково.
3: Слухай, а десь, може, вживу тебе можна буде подивитись, послухати там найближчим часом?
1: Ой, ти не знаєш.
4: Так, друзі, 18 липня ми з вами бачимось на Atlas Festival. І насправді, я і минулого року мав це відчуття, і цього року маю це відчуття, що як круто, що ми маємо можливість робити такі важливі музичні культурні івенти. Ну, для мене на сьогодні Atlas – це одна з найважливіших музичних подій року, насправді, де люди можуть реально прийти і послухати таку величезну палітру артистів і насолодитися, і відчути цей вайб літа попри усе. Тому дуже вас чекаємо 18 числа на Atlas Festival.
1: А на якій сцені тебе шукати?
4: Ну, вона раніше називалася «Аврора», от зараз так, зараз Atlas сцена вона називається.
3: Минулого року я працював, і мене пофлешбечило. Там же ж, ну, для слухачів розказую, там є розписано багато сцен, і на кожній сцені хтось по часу десь виступає, і я бачу, просто біжить отака група дівчат, і так, на Хаятіка! І побіжуть. Змітаючи все навколо.
2: Поміж іншим, важливим буде нагадати, що Atlas має благодійну велику мету, вони збирають 150 мільйонів гривень на підтримку Сили оборони України.
1: Тому підтримуйте, приходьте на Atlas, слухайте Хаята і додавайте собі нову пісню, яка, нагадую, називається «Ясеня». Дякую, що прийшов до нас.
4: Дякую вам, друзі.
0: Хеппі ранок! На

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Оля Громова вже прийшла. Вже каже, буду работать, буду це все, каже.
2: Ви бачили, як вона рукаватку закочує, даже я стою до пульта.
1: Каже, я вже навіть почувалася тими вихідними, все, треба працювати.
3: Дякую.
2: Ой, це ми тебе, знаєш, саме оце внушення ми тобі кажемо. Але
4: ми і себе намагалися переконати, і тебе переконати.
3: А у мене таке враження, що ви себе переконуєте в цьому, не мене.
4: Це було.
1: Я б така, щоб ще десь два дні ще почитала.
3: Я за, тому що от зараз прийшов трудяга Хаят, заспівав класну пісню. До речі,
4: трудяга.
3: Ну я в тому плані, що він дуже класні пісні пише і постійно їх нам презентує, приходить. А ще він долучився одного разу до походу зі мною до діток онкохворих. Це я прям хотіла сказати про це. За що я йому дуже вдячна. І він оцю пісню, до речі, яку я дуже чекала, щоб вона вийде. Він там заспівав нам трошечки тихесенько, поки готувались, поки дітки збирались. І насправді дуже класний артист. Зверніть увагу, люди.
2: З дуже добрим серцем.
3: Слухайте обов'язково. Це прям...
1: Ну, я нагадаю, що пісня називається «Ясеня», яку презентував Хаят у нас тут. Тому шукайте, знаходьте і додавайте. І, до речі, в машині класно її послухати, тому що вона така, ну, якась драйвить.
4: Доведеться купувати машину, щоб навалити.
3: Ти можеш поки з кимось покататися? Хто покатає Марину машиною?
1: Пішли, я тебе...
4: Конкурс від Хіт-ФМ. Покатає Марину.
1: Я тебе за булочкою відвезу.
3: Чисто заради того, щоб послухати цю пісню. Ну, як вам таке, так? Без зайвих обіцянок.
2: Ми тоді, Олічка, залишаємо тебе тут, ви самі вибігаємо на дорогу, зупиняти автомобіль і кудись прилаштувати Марину на переднє сидіння. Почуємось уже завтра.
3: І поговоримо про погоду зовсім скоро.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.
5: «Хіт ФМ». Найкращі моменти літа на Хіт ФМ. Це гайнути до бабусі і відвести усі порожні банки. «Хіт ФМ».

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people weeping. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Поговоримо про погоду на сьогоднішній день. А це у нас понеділок, 13 липня, і синоптики нам обіцяють майже по всій території України погоду переважно хмарною з проясненнями, але буде сонячно місцями у центральних областях і подекуди у східних регіонах. На півдні та у Криму теж опадів не передбачається, але мінлива хмарність. А нарешті території дощі короткочасні. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі від 21 до 24 в середньому в день, у центральних регіонах плюс 25, плюс 27, на сході до 26-28 подекуди, на півдні 23-26 тепла і плюс 28 у Криму. А у Києві та області сьогодні буде хмарною погода, дощитиме ближче до вечора. Термометри сьогодні максимально покажуть плюс 24, зараз вже є плюс 21.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Негода наробила лиха, знеструмлено 29 населених пунктів у двох областях. Крім цього, через російські атаки у Харківській, Сумській, Запорізькій областях проблеми живлення. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше поремонтувати. Загалом нині без графіків по країні, але людей просять користуватись потужною побутовою технікою до 15-ї години. «Укроборонпром» звільнив двох керівників державних підприємств, які порушили вимоги безпеки та законодавства, розмістивши склади зі зброєю у Вишневому. У ніч проти 6 липня росіяни завдали атаки по містечку, знищено 5 вулиць. Майже 100 будинків згоріли дотла. 9 людей загинули, є багато поранених. Наслідки атаки там ліквідовують досі. Тепер про підтримку. Сьогодні у Парижі починається саміт коаліції охочих. Туди прибуде президент Зеленський. Розпочнеться засідання антибалістичної коаліції, де обговорять засоби, необхідні для захисту України, а також підтримку і координацію між європейськими країнами і підприємствами оборонної промисловості. І про справи освітні. Львівський медуніверситет підняв вартість навчання. Деякі спеціальності здорожчали майже на 90%. До прикладу, за стоматологію, медицину та педіатрію вступники платитимуть 130 тисяч гривень на рік. До найдешевших відносяться фізична терапія, лабораторна діагностика та нутриціологія. Зараз триває реєстрація електронних кабінетів, а з 19 липня і до 1 серпня можна подавати документи до вишів. І наостанок, у Києві рятувальники зняли з дерева домашнього імператорського удава. Плазун утік від власників під час прогулянки. На місце викликали зооволонтерів, які зняли змію і повернули господарям.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Гонорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунків.
1: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
5: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
7: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті Army.gov.ua.
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
9: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
10: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
9: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
9: Смачно?
12: Дуже!
9: Це морозиво Хрещатик.
12: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Реклама.
14: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
7: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тайп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я не люблю вихідні. Ну, така моя чесна, сердечна заява. В них забагато недоліків. Знаєте, який головний недолік вихідних? Вони який? Постійно закінчуються. Насправді, вихідні – це пастка. Під час вихідних не діють правила часу та простору. Дивіться, 48 годин, так? Вони ж пролітають десь, ну, як 4 секунди. Але при цьому виробляється залізна звичка прокидатися о 12-й ранку. З простором теж є питання, але до батьків. Ну, буває, збираєшся на вихідні, поїхати додому до батьків, посмажити шашлички, приїжджаєш і просто весь день копаєшся в городі. Але найскладніше, бо ці два дні втулити всі задачі, які накопились за тиждень. І коли постає вибір зустрітися з подругою чи вимити вікна, ну, все ж очевидно, правильно. Після зустрічі з подругою око так замилене, що ти ті вікна не бачиш взагалі, чисті вони, грязні, байдуже. Я вирішити ці проблеми з вихідними, їх насправді легко. Все легко. Влаштуйтесь на ще одну роботу. Дві роботи, немає часу на вихідні, немає проблем.
3: Щось в цьому є.
4: Мені не нравиться.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
7: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
9: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
10: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.UA».
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amicenergy.com.ua.
13: Алло! Ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
7: Поїхати б зараз до моря.
16: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Деталі на сайті хіт FM.ua.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Disco Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

0: одна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.
2: Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning in sad melody.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російські обстріли. Наслідки прибирають в Одесі. Кількість травмованих зросла до 5, серед них дитина. Окупанти били по місту дронами і ракетами. Долетів російський шахет і до Молдови. Там впав і вибухнув. Обійшлось без постраждалих. У Міноборони країни сказали, що російський дрон перетнув повітряний простір під час атаки РФ на Одещину. У Запоріжжі дві людини загинуло через нічний обстріл, а кількість поранених зросла до 11. Про підтримку відтепер 50 тисяч зможуть отримувати поліціянти і представники служби цивільного захисту, які повернулись з російського полону. Йдеться про тих, хто потребує тривалого стаціонарного лікування у понад 30 днів. І про медичну допомогу. Українські лікарні отримали препарати для лікування інфекційних захворювань, знеболення, протизапальної терапії. Протягом червня нам партнери передали медичну гуманітарну допомогу вартістю понад 34 мільйони гривень. Також у різні регіони поїдуть 300 тисяч окулярів для корекції зору. Тепер інформація для столичних водіїв. На 4 дні дорожники обмежать рух набережним шосе. Із 13 по 16 липня працюватимуть на ділянці від Подолу до мосту метро. Обмеження діятимуть щодня з 8 ранку і до 20 години. І на сам кінець українські кінотеатри готуються до показу стрічки «Кузьма страшно веселий». Драму почнуть показувати з 13 серпня. Це історії про життя співака, для створення якої автори переглянули понад 400 відео та аудіоматеріалів і понад 22 тисячі фотографій, більшість яких глядачі побачать вперше. І це поки що все. Про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт
0: FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
6: Морозиво ріжок.
5: О, це іде.
6: Хочу холодне.
5: Їсти,
6: морозиво ріжок.
5: Їсти,
6: солоденьке.
5: О, це іде.
6: Та не у роті.
5: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти,
5: на око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.

0: FM.
1: Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? «Купер енд Хантер». А що, є ще якісь?
9: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух,
11: країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
1: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
4: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Реклама.
1: Смачно?
6: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.
8: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless – New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
8: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
9: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чадаш на яси Богу.
8: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Давай, Марентита.
4: Ми купуємо хату в селі і стаємо блогерами.
3: Новий тренд. Зараз всі класні, сучасні. Вони купують хату в селі, реставрують її і знімають блог, і живуть собі, кайфують.
4: Тому скидаємося по тисячі і погнали.
5: Треба бути готовим до життя в селі. От індик прийшов, ущипнув, ровер десь украли в тебе. Отак.
4: Я зараз правильно розумію? Нас в гостях в студії Роман сільськогосподарський.
5: А зараз я вас навчу. Як... От ти, Алін, ти хто?
4: Я Аліна Кош.
5: Неправильно. Дід в тебе був?
4: Був.
5: Як звати?
4: Толя.
5: О, все, значить, в селі ти будеш Толіка, ото за річкою, що хата, що корова колись втопилась. Сина, дочка.
3: Я не дочка корови,
5: не, ні, ти не дочка корови, ти сина дочка Толіка, того, що мав корову.
4: Боже.
5: Хард левел, ідеш вулицею з одного стороною індики, а з іншого гуси. Куди підеш?
3: А я знаю, я їх налякаю.
4: У нас такі на літо з Києва приїжджали в село до баби і ходили, оце бігали за індиками.
5: А потім виявилось, що то індокачки.
4: Це все супер, але пам'ятайте і не знецінюйте, якою тяжкою працею там люди заробляють на життя.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Hits FM. Реклама.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама. Hits FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Новини на Хіт.ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували цивільне торговельне судно під прапором того під час розвантаження. Корабель доправив мінеральні добрива. Внаслідок влучання у надбудову виникла пожежа. Три моряки загинули, ще 5 членів екіпажу дістали поранення і госпіталізовані. Далі про підтримку. Іноземним добровольцям, які захищають Україну в лавах сил оборони, спростили процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання. Як повідомили в Міноборони, відтепер у бійців не перевірятимуть адресу проживання в Україні та за кордоном. Подати заявку необхідно до 10 листопада. Посвідку видаватимуть на весь строк дії контракту плюс додаткові 6 місяців. Нині до підрозділів сухопутних військ ЗСУ приєдналися добровольці із 75 країн. Тепер про міжнародну політику. У Парижі лідери коаліції охочих сьогодні обговорять посилення протиракетної оборони України. Зокрема, розглянуть нові пакети підтримки, передачу додаткових ракет для Петріот, прискорення постачання систем САМ-Т та розширення спільного виробництва зброї. Також на порядку денному гарантії безпеки для України, боротьба з російським тіньовим флотом і нові формати військової співпраці. Далі про освіту. Учасники додаткових сесій національного мультитесту вже можуть завантажити запрошення. Документи з'явилися у персональних кабінетах. Організатори закликають не розголошувати адреси центрів з міркувань безпеки, заздалегідь планувати маршрут і не запізнюватися. Офіційні результати додаткової сесії будуть відомі до 29 липня. І наостанок. Латвієць пішки пройшов майже 1500 кілометрів до Вінниці, щоб підтримати Україну. Айгарс Стоніс вирушив із Лієпаї та майже за 2 місяці дістався України. Дорогою збирав кошти на мобільний стоматологічний кабінет для українських військових. Йдеться про 50 тисяч євро. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт.ФМ.

0: Реклама.
1: OTP-банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
8: Скайфом я футбол включив,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційний код із пачки вів,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон,
9: з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amikenergy.com.ua.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
17: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. RPUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
18: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів, сильних, відданих, незламних. Тут кожен частина родини, що стоїть за свободу і за життя, отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
20: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
21: Хіт FM.
22: Тільки хіти.
23: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
24: Рома Мельник.
1: Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
21: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
22: А ви Рубіка вже вітали?
24: Я тільки пам'ятаю цього робота з суперкниги, який не Рубік. Добре.
22: Я згадала.
24: Трошки не
22: туди. Насправді, чого я вам пазли сказала складати? День головоломки сьогодні. Він відомий як День Рубіка. Відзначається якраз в день народження доктора Ерно Рубіка, який винайшов культовий кубик Рубік. Звісно ж.
24: Я, як був малим, пам'ятаю, що ходили ці легенди, що дуже багато дітей... Там дуже ламалась психіка, що не могли скласти цього. Ну, це як було тамагочі, тільки до тамагочі.
22: Але головоломки – це класно. Насправді, це тренажери, які активує наш мозок. Він якраз саме ті зони, які відповідають за паміку. За паміку.
24: За паміку.
22: За пам'ять, логіку.
25: Марина не розбирає. Ну, головоломки на циво. Ой, ми всі їх, походи, сьогодні не збираємо.
22: Не зберемо ми сьогодні кабіну, а головоломки зберемо. Стимулюють вироблення дофаміну, покращують концентрацію, допомагають відтермінувати вікові зміни. Головоломки ніяк не допомагають з дикцією о 8-й ранку.
24: Ну, головоломки також бувають.
25: Там терміти якісь були, відтермінувати. Ні, насправді, от ви бачите, я така розумна. Ну,
24: бачимо.
25: Ну, не будемо цей факт приховувати.
22: Ну, люди добре, що не бачать, а тільки чують.
25: Я вже роки 3 граю в одну і ту ж саму гру себе на телефоні в кубіки. Ага. Там треба їх так складати, щоб типу, ну, як тетріс, але це не тетріс.
22: Ти закриваєш гештальт з дитинства, коли тобі не купили той тетріс?
25: Ні, у мене було багато тетрісів. Мама оце не шкодувала грошей. На їжу шкодувала тетріси. Ні. Ні, насправді це реально прикольно. Воно і заспокоює ще тебе.
24: Заспокоює голову. Вони починають, ти головою починаєш думати по-іншому. Шукаєш якісь нестандартні ходи. Це так само, як я в дитинстві. У мене були головоломки 1000 так. З дідом в карти грати. Це треба було запам'ятовувати комбінації. І доміно. Це теж головоломка. Ще й яка, бо ти якщо не так зробив...
25: А я в триньку грала.
22: Це вже не головоломки, вони ж бувають як і загадки.
24: Бувають.
22: Давайте перевіримо, як вдасться з ними розібратися.
25: Ну, давай.
22: Летіла група качок. Одна попереду, дві позаду. Одна позаду, дві попереду. Одна між двома і три в ряд. Скільки летіло качок? Дивлюсь.
25: Все, пока.
24: Дострокова відповідь. Дострокова відповідь.
22: Почекай, Аліна, мені цікава твоя відповідь.
25: 5.
22: Ром?
24: Я таку саму готував, тільки про лелек. Це з першого класу, я сина пам'ятаю. Три штуки всього було.
22: Так, бо вони летіли одна за одною. Одна попереду, дві позаду. Одна позаду, дві попереду.
24: Алі, я насправді перший раз на цю згадку відповів 9. Так що нормально.
25: Я загадую тепер. Давай. В саду ростуть берези. На кожній з них по 5 великих гілок. На кожній великій гілці по 10 маленьких гілочок. А на кожній маленькій гілочці по одному яблуку. Скільки яблук росте на цьому дереві?
24: Алі, ну ти Аліна. Що думаєш? Ми тут хто тобі? Якісь...
22: Ну, за кого ти нас маєш?
24: Семикласники.
22: Які яблуки на березі, там же груші.
24: 12.
25: Чи Маріна? Груші теж не ростуть на березі.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
21: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USK.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель».

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел», Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Я не люблю вихідні. Ну, така моя чесна, сердечна заява. В них забагато недоліків. Знаєте, який головний недолік вихідних? Вони постійно закінчуються. Насправді, вихідні – це пастка. Під час вихідних не діють правила часу та простору. Дивіться, 48 годин, так? Вони ж пролітають десь, ну, як 4 секунди. Але при цьому виробляється залізна звичка прокидатися о 12-й ранку. З простором теж є питання, але до батьків. Ну, буває, збираєшся на вихідні, поїхати додому до батьків, посмажити шашлички, приїжджаєш і просто весь день копаєшся в городі. Але найскладніше, бо ці 2 дні втулити всі задачі, які накопились за тиждень. І коли постає вибір зустрітися з подругою чи вимити вікна, ну, все ж очевидно, правильно. Після зустрічі з подругою око так замилене, що ти ті вікна не бачиш взагалі, чисті, вони грязні, байдуже. Вирішити ці проблеми з вихідними, їх насправді легко. Все легко. Влаштуйтесь на ще одну роботу. 2 роботи, немає часу на вихідні, немає проблем.
2: Щось в цьому є.
3: Мені не нравится.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: передаємо пас від нас.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
3: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
2: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Учора з лінії фронту на Донеччині у більш безпечні райони вивезли 365 людей, зокрема 33 дитини. Крім того, транзитний евакуаційний пункт у Лозові на Харківщині за добу прийняв 54 людини. На Чернігівщині триває обов'язкова евакуація з 10-кілометрової зони прикордоння через безперервні атаки РФ по заправках і будинках. Також процес триває у небезпечних районах на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Далі про наслідки ворожих обстрілів. Під час атаки на Одещину один із російських дронів знову залетів у Молдову.

0: Дрон упав на околиці села і вибухнув. Виникла пожежа. Тамтешнє Міноборони підтвердило, що уламки належать російському безпілотнику «Герань-2». Тепер про наш шлях до Європейського Союзу. Завтра ЄС відкриє 6-й кластер для України. Решту відкладуть до осені. У ньому йдеться про спільну політику безпеки та оборони, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку, наближення України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Місяць тому Європейський Союз офіційно відкрив для України перший переговорний кластер «Основи». Далі про навколишнє. У Карпатах у національному парку Синевир посилили контроль за джипінгом. Порушників фіксуватиме мережа фотопасток, а дані передаватимуть правоохоронцям. Неконтрольовані поїздки руйнують ґрунт, знищують червонокнижні рослини та лякають диких тварин. Якщо ж завдані збитки будуть значними, винним загрожуватиме кримінальна відповідальність. І наостанок. Козацька звукова спадщина відтепер під захистом держави. Міністерство культури внесло запорозькі тулумбаси до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Мова йде про унікальну традицію виготовлення та гри на великих козацьких барабанах.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургери. О, це ідея.
5: Хрустка курочка.
6: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
2: Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift, Opa Light. Skylar, Боже, я вкохалася.
12: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
11: Zayn, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
13: Морозиво каштан, солодка форма ескімо.
14: Представляє, літо звучить так.

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Мяу-мяу, мяу-мяу.
6: До діла, Марина, до діла. Переходь до діла, до справи.
5: Я думаю, що всі люди в душі трошки коти. Я навіть знайшла для вас гороскоп, який ви носик за знаком зодіаку.
7: Носик?
6: О,
7: носик.
6: Ну, давай. О,
5: поїхали. Овни, ви рудий кіт, який заходить в кімнату, як її власник. Кордони є, але тільки його.
8: Нормально, підходить.
6: Тельці, великий домашній кіт, їсти, спати, не турбувати.
5: Да, ну це
8: то
5: ми,
8: точно,
5: це правда.
8: То, да, потрапляння. Близнюки, то ластиться, то ігнорує за секунду, муркає без зупинки, сам не знає, чого хоче.
5: Раки, той, хто спить на руках, отакий котик, прив'язаний додому, до тебе, і дуже важко переносить зміни.
8: Раки такі сімейні, вони да. Сімейні, так.
6: Да. Леве. Пухнасті, фотогенічні, любить бути в центрі уваги, знаєш, що він головний персонаж.
5: 100%.
8: Діва в нас далі, постійно вмивається, перебірливий до миски, все має бути правильно.
5: О, це
8: такі,
5: да,
8: вони, так.
5: Ромка Терези, ви товариський, так. Такий повненький, гарний кіт. Любить гостей більше за хазяїна і всім подобається.
6: Мала вже повненький не добавляти. Скорпіони, чорний, живе сам по собі, але іноді не проти вийти покричати з котами на вулиці.
8: Це той якраз, який оце ти прокидаєшся, там... Стрільці, той, що завжди рветься гуляти. О! Свобода важливіша за затишок.
5: Я думаю, що моя кішка трошки стрілець. Козероги, ви стримані. Дистанція спочатку, відданість потім. Гладити можна тільки за розкладом.
6: Водолій робить, що хоче і коли хоче. Логіки в поведінці шукати марно. О, в мене моя кішка Водолій, напевно.
8: Ну і рибки. Мрійливий, спить півдня, чутливий до настрою всіх оточуючих.
5: Хочеться сьогодні трошки побути котиком. Ви собі дозвольте. Погода така, що оце лягти б десь на коцик, поїсти смачненько.
6: Ой. Ми тобі собі дозволили. Керівництво проти.
5: От вони вредний кіт.
8: Вредний.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Давай, Марентита.
2: Ми купуємо хату в селі і стаємо блогерами.
1: Да. Новий тренд. Зараз всі класні... Сучасні. Вони купують хату в селі,
3: так,
1: реставрують її і знімають блог і живуть собі, кайфують.
2: Тому скидаємося по тисячі і погнали.
3: Треба бути готовим до життя в селі. От індик прийшов, ущипнув, ровер десь украли в тебе. Отак.
2: Я зараз правильно розумію? У нас в гостях в студії Роман сільськогосподарський.
3: А зараз я вас навчу. Як... От ти, Аліна, ти хто?
2: Я Аліна Кош.
3: Неправильно. Дід в тебе був?
4: Був.
3: Як звати?
4: Толя.
3: О, все, значить, в селі ти будеш Толіка, ото за річкою, що хата, що корова колись втопилась. Сина, дочка.
1: Я не дочка корови.
3: Ні, ти не дочка корови, ти сина, дочка Толіка, того, що мав корову.
4: Боже.
3: Хард левел, ідеш вулицею з одного стороною індики, а з іншого гуси. Куди підеш?
1: А я знаю, я їх налякаю.
2: У нас такі на літо з Києва приїжджали в село до баби і ходили, оце бігали за індиками.
3: А потім виявилось, що то індокачки.
2: Це все супер, але пам'ятайте і не знецінюйте, якою тяжкою працею там люди заробляють на життя.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: Вона сміла крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Реклама.
7: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї. Hit.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозива ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
9: Хеппі ранок
10: на Хіт FM.
11: Вгадуй або жартуй.
12: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
13: Все дуже просто. Наша продюсерка Оленочка Зінченко знаходить для нас найцікавіші факти, загадує нам, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
14: Справжній колір волосся відомої блондинки Мерлін Монро?
15: Білий.
13: Ні, вона не блондинка, вона ж фарбована.
15: Фарбована блондинка. Баклажановий.
13: Ну нехай, я не проти. Ні, вона, здається, чи то брюнетка, чи то шатенка була.
12: Просто колір треба вгадати. Може, мілірування це воно не то. Ну, така каштанова нехай буде. Каштанова. Може бути каштанова.
13: Легенька.
12: Ну, будь ласка. Легенький каштан.
14: Справжній колір волосся відомої блондинки Мерлін Монро – рудий.
13: Опа.
15: А я хотіла ще сказати рудий, а потім думати ні.
13: А ти, Алін, коли хочеш щось сказати, ти кажи.
15: Та ні.
13: Я
15: просто дивлюся на Рому, думаю, що він би мав знати тоді.
13: А, та, ти ж теж.
12: Я не рудий, мені тільки борода руда. Це зовсім різні речі. Зовсім різні речі.
15: Але ти все рівно.
12: Ти, якщо брелок на ключі чіпляєш Мерседес, ти не володієш Мерседесом. Так само, в мене руда борода, але я не.
13: Це візуалізація, афірмація і оце все, правда?
15: Та, Марін, молодець.
13: Дякую.
14: Найменшою горою на землі вважають гору.
15: Отого щебня, що сусід насипав на ремонт.
12: Та, що в мене в шафі, де я маю попрасувати. Воно такого все жмакане, такого впихано.
13: Або це прання, коли ти з відпустки приїжджаєш і цю валізу отак сип.
15: Або посуда, коли друзі прийшли, ото наїлися, а тобі потім прибирати.
12: Або це все-таки якась гора, але вона має смішну назву. Гора якась Ліліпут. Або гора якась.
13: А може навпаки, від зворотнього, може це гора величезна.
15: Вогопут.
12: Гора Мурашник, може бути Мурашник?
13: Може.
12: Шишка, о, коли ти собі гуля, гора Гуля, о, Гуля. Коли ти набиваєш, що така Гуля вилізла, як мого малого
15: гуля,
12: на
15: чолі. Гуля, таке смішне слово.
12: Гуля. Гора, гуля. Тоді хай буде Гулька, ще смішніше. Гора Гулька.
14: Найменшою горою на землі вважають гору Вічепруф в Австралії. У більшості країн світу її б вважали просто пагорбом, оскільки її висота всього 148 метрів над рівнем моря.
15: Тому що це віги вічі.
13: Ні, ви просто не пробували на неї піднятися, коли ви трішки під шофе. Тоді вона здачна.
12: А ще й в Австралії тебе ще збивають кінгуру.
15: І павуки повзають.
13: Жах.
16: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
16: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
16: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Один із кращих каверів, як мені здається, такий легенький і дуже приємний «Don't Speak» в ефірі Hit FM. Вже 15.38 за київським часом. Продовжимо слухати тільки хіти вже після коротенької реклами. На нас чекають. Іріана чекає, і Святослав Вакарчук, і Шумей, і не тільки. Тому просто трошечки гучніше, і, можливо, прямо зараз у вас там якась є така легенька перерва, щоб видихнути і далі продовжити робити важливі справи свої.
1: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на «Юск.ua».
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна Скернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
6: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
7: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси Богу.
6: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
8: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 15.49 в Україні, це у нас Ріана, в ефірі Hit FM. Ви, певно, впізнали, бо пісня така вже і багатько років вже, а так одразу і не скажеш. Але у нас далі наш півгодинний музичний нон-стоп, одразу після коротенької реклами, та спершу треба дізнаватись, чим собі підсолодити. А може чимось солоненьким закусити, я не знаю, як вам більше подобається, але є у мене така інформація на правах реклами, коли не можете обрати солодке або солоне, то є вибір завжди. І це морозиве ескімо каштан «Солона карамель». Ніжний смак карамелі, огорнутий у хрумку карамельну глазур. І витончена форма із сталією. Це неймовірно смачно. Спробуйте і ви. Морозиве каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. А півгодини музики без жодної перерви у нас далі слідом йдуть.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Я не люблю вихідні. Ну, така моя чесна, сердечна заява. В них забагато недоліків. Знаєте, який головний недолік вихідних? Вони який? Постійно закінчуються. Насправді, вихідні – це пастка. Під час вихідних не діють правила часу та простору. Дивіться, 48 годин, так? Вони ж пролітають десь, ну, як 4 секунди. Але при цьому виробляється залізна звичка прокидатися о 12-й ранку. З простором теж є питання, але до батьків. Ну, буває, збираєшся на вихідні, поїхати додому до батьків, посмажити шашлички, приїжджаєш і просто весь день копаєшся в городі. Але найскладніше, бо ці 2 дні втулити всі задачі, які накопились за тиждень. І коли постає вибір зустрітися з подругою чи вимити вікна, ну, все ж очевидно, правильно? Після зустрічі з подругою око так замилене, що ти ті вікна не бачиш, взагалі чисті, вони грязні, байдуже. Я вирішити ці проблеми з вихідними, їх насправді легко. Все легко. Влаштуйтесь на ще одну роботу. 2 роботи, немає часу на вихідні, немає проблем.
3: Щось в цьому є.
4: Мені не нравится.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM. Реклама. Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
0: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.22 в Україні. Що кажуть там нам синоптики про погоду на завтра? Це 14 липня, це у нас вівторок. Власне, майже по всій території України має бути погода хмарна з прояснями і з короткочасними дощами протягом дня по всій території теж. Термометри мають показати 23-26 тепла на заході і на півночі. У центральних регіонах 25-28 із плюсом, у центральних регіонах 22-25 тепла, але місцями і до плюс 29. На півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області завтра буде погода з мінливою хмарністю і ймовірний невеличкий дощик ввечері. Термометри мають показати 19-22 тепла зранку, ввечері 24 тепла, а вдень до 26 максимум. Зараз у столиці плюс 23 показують термометри і підказують синоптики, що вже є подекуди невеличкий дощик. Нагадую, що сьогодні ввечері нам синоптики обіцяли дощ, ми на нього чекаємо. Ну, може, хтось не чекає, але він може бути, тому просто то майте на увазі. Далі на Хіт FM новини.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих ударів. До 10 зросла кількість поранених на Одещині, де російські загарбники атакували цивільне судно під прапором того. Також відомо про 3 загиблих, усі постраждалі – члени екіпажу. 7 осіб наразі в лікарні. Далі про візит. Президент Володимир Зеленський прибув до Франції. Головний пріоритет – антибалістика. Партнерам представлять нашу антибалістичну програму і разом уперше проведуть зустріч на рівні лідерів, радників з питань нацбезпеки та оборонних компаній щодо побудови нової антибалістичної системи. Також сьогодні відбудеться чергове засідання коаліції охочих, тож очікуємо на нові заяви щодо підтримки ЗСУ. Тепер про освіту. Гарячі обіди поза шкільною їдальнею. Уряд дозволив закладам освіти організувати харчування учнів в інших приміщеннях, якщо в їдальнях бракує місць. Під час воєнного стану діти зможуть приймати їжу в актових залах, класах, холах або тимчасових обідніх зонах. Це допоможе школам, які працюють у кілька змін, та забезпечить дітей гарячими обідами навіть в укриттях із дотриманням усіх санітарних норм. Далі про мандрівки. Між Києвом і Варшавою можуть запустити новий щоденний поїзд. Польський перевізник подав заявку на маршрут. Якщо її схвалять, поїзд почне курсувати із 13 грудня. Маршрут проходитиме через Люблін, Хельм і прикордонний пункт Дорогуськ. Планується, що рейси виконуватимуть щодня. І наостанок про художню гімнастику. Українка Таїсія Онофрійчук здобула Кубок світу у вправах з обручем. Онофрійчук заробила 145 очок за підсумками сезону. Вона виграла золоті медалі на етапах у Софії та Баку, а також стала срібною призеркою останнього турніру у Мілані. Претендувала Онофрійчук і на перемогу у заліку Кубка світу у багатоборстві, але поступилася німецькій суперниці.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM. Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, це іде.
6: Міні-сосиска.
5: Міні-тісти.
6: Зручно в дорозі.
5: Міні-хот-доги.
4: Їсти.
5: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.
7: І вже 16:26 в Україні, і що кажуть наші ведучі хепі-ранку, що сьогодні день Рубіка. Ну, взагалі, головоломки – це такий дуже дивовижний тренажер. Не будемо, звісно, ми там починати від стародавніх загадок Сфінкса, але й до складних цифрових алгоритмів теж переходити не будемо. А от день Рубіка відзначати можна. Хоча мені здається, що от чому нас вони так сильно цікавлять, нам так хочеться їх розгадати. Бо ми отримуємо цей ефект, коли вгадали оце рішення, яке ми знаходимо, нас воно так задовільняє, ми такі молодці, розумнички собі здаємось. Ну, не здаємося, так воно і є, якщо розгадали. Але мені, от якщо так поглянути глибше на оці всі головоломки, мені дуже подобаються головоломки як метафори. Там у мистецтві, у літературі, там у фільмах. Теж, якщо дивились, там і початок, «Інтерстеллар», чи детективні будь-які історії. Оце таке мені дуже подобається. Які вам подобаються? Можливо, день Рубіка ви відзначаєте. Тож давайте про це взагалі послухаємо за 4

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. BTS Swim. Друге місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов, Вівтар.
4: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
3: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: А ви Рубіка вже вітали?
7: Я тільки пам'ятаю цього робота з суперкниги, який не Рубік.
8: Добре.
9: Я згадала.
8: Трошки не туди.
9: Ні, насправді, чого я вам пазли сказала складати? День головоломки сьогодні. Він відомий як День Рубіка. Відзначається якраз в день народження доктора Ерно Рубіка, який винайшов культовий кубик Рубік. Звісно ж.
7: Я, як був малим, пам'ятаю, що ходили ці легенди, що дуже багато дітей... Там дуже ламалась психіка, що не могли скласти цього. Ну, це як було тамагочі, тільки до тамагочі.
8: Але головоломки – це класно. Насправді, це тренажер, який активує наш мозок. Він якраз саме ті зони, які відповідають за паміку. За паміку.
7: За паміку.
8: За пам'ять, логіку.
9: Марина не розбирає. Ну, головоломки не циво. Ой, ми всі їх, походи, сьогодні не збираємо.
8: Не зберемо ми сьогодні кабіну, а головоломки зберемо. Стимулюють вироблення дофаміну, покращують концентрацію, допомагають відтермінувати вікові зміни.

0: Марина, що зробити?
1: Головоломки ніяк не допомагають з дикцією о 8 ранку.
2: Ну, головоломки також бувають різні.
0: Там терміти якісь були, термітувати. Ні, насправді, от ви бачите, я така розумна. Ну, ви ж,
2: бачимо.
0: Ну, не будемо цей факт приховувати.
1: Ну, люди добре, що не бачать, тільки чують.
0: Я вже роки 3 граю в одну і ту ж саму гру себе на телефоні в кубіки. Там треба їх так складати, щоб, типу, ну, як Тетріс, але це не Тетріс.
1: Ти закриваєш гештальт з дитинства, коли тобі не купили той Тетріс?
0: Ні, в мене було багато Тетрісів. Мама оце не шкодувала грошей. На їжу шкодувала Тетріси. Ні. Ні, насправді це реально прикольно, воно і заспокоює ще тебе.
2: Заспокоює голову. Вони починають, ти головою починаєш думати по-іншому, шукаєш якісь нестандартні ходи. Це так само, як я в дитинстві, в мене були головоломки 1000, так, з дідом в карти грати. Це треба було запам'ятовувати комбінації. І доміно, це теж головоломка. Ще й яка, бо ти якщо не так зробив...
0: А я в триньку грала.
1: Це вже не головоломки, вони ж бувають як і загадки.
2: Бувають.
1: Давайте перевіримо, як нас вдасться давай з ними розібратися.
0: Ну, давай.
1: Летіла група качок. Одна попереду, дві позаду, одна позаду, дві попереду, одна між двома і три в ряд. Скільки летіло качок? Дивлюсь,
0: все, пока.
2: Дострокова відповідь. Дострокова відповідь.
1: Почекай, Аліна, мені цікава твоя відповідь.
0: 5.
1: Ром?
2: Я таку саму готував, тільки про лелек. Це з першого класу, я сина пам'ятаю. Три штуки всього
1: так,
2: було.
1: Так, бо вони летіли одна за одною. Одна попереду, дві позаду, одна позаду, дві попереду.
2: Алі, я насправді перший раз на цю згадку відповів 9, так що нормально.
0: Я загадую тепер. Давай. В саду ростуть берези. На кожній з них по 5 великих гілок. На кожній великій гілці по 10 маленьких гілочок. А на кожній маленькій гілочці по одному яблуку. Скільки яблук росте на цьому дереві?
2: Алі, ну ти що думаєш? Ми тут хто тобі? Якісь...
1: Ну, за кого ти нас маєш?
2: Семикласники.
1: Які яблуки на березі, там же груші.
2: 12.
0: Чи Маріна? Груші теж не ростуть на березі.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

також цей зай, який то вкрав рай, то ще якісь пісні для нього пишуть. Гросу в ефірі Хіт FM. Мій рай називається робота, яку щойно послухали. 16:38 вже за київським часом. Щоб нам не було сумно і трошечки нас розважити, прийдуть співати до нас і творчі, і Broken Strings послухаємо цю роботу найближчим часом.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це у нас творчі в ефірі Hit FM, 16:47 за київським часом. Певно, ви впізнали і цю роботу, і цих хлопців, та й взагалі, в принципі, чули вже таку красу. Але знаєте, про що ми з вами прямо зараз поговоримо? Можливо, та сьогодні не так вже прохолодно, не так вже спекотно, а трошки прохолодніше, ніж було. Але я вважаю, що кожного разу, як тільки вам захотілося чогось смачненького, солоденького, можливо, то можна брати певні десерти. От саме про це я розкажу, які саме, розкажу на правах реклами. Бажаю вам, щоб цього літа траплялися дива, по-перше, а на чарівній фабриці Морозова Хрещатик воно відбувається щодня, насправді. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-бруле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на палочці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І от кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати із Морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний – це була реклама. Ну і, власне, наш півгодинний музичний нон-стоп, як і обіцяла, зовсім скоро буде.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Давай, Марентита.
3: Ми купуємо хату в селі і стаємо блогерами.
2: Новий тренд. Зараз всі класні... Сучасні. Вони купують хату в селі, так, реставрують її і знімають блог, і живуть собі, кайфують.
3: Тому скидаємося по тисячі і погнали.
4: Треба бути готовим до життя в селі. От індик прийшов, ущипнув, ровер десь украли в тебе. Отак.
3: Я зараз правильно розумію? Нас в гостях в студії Роман сільськогосподарський.
4: А зараз я вас навчу. Як... От ти, Аліна, ти хто?
3: Я Аліна Кош.
4: Неправильно. Дід тебе був?
3: Був.
4: Як звати?
3: Толя.
4: О, все, значить, в селі ти будеш Толіка, ото за річкою, що хата, що корова колись топилась. Сина, дочка.
2: Я не дочка корови,
4: не, того. Ні, ти не дочка корови, ти сина, дочка Толіка, того, що мав корову.
3: Боже.
4: Хард левел, ідеш вулицею з одного стороною індики, а з іншого гуси. Куди підеш?
2: А я знаю, я їх налякаю.
3: У нас такі на літо з Києва приїжджали, село до баби, і ходили оце, бігали за індиками.
4: А потім виявилось, що то індокачки.
3: Це все супер, але пам'ятайте і не знецінюйте, якою тяжкою працею там люди заробляють на життя.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
6: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграв у акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
9: Поїхати б зараз до моря.
10: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт-ФМ. Найкращі моменти літа на Хіт-ФМ. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Розкажу вам про погоду на завтрашній день. Це 14 липня, це вівторок. І кажуть нам синоптики, що по всій території України погода має бути переважно такою змінливою хмарністю і короткочасними дощами протягом дня. Термометри мають показати 24-26 із плюсом на заході і на півночі, у центральних областях 25-28 із плюсом, на сході близько 22-25 тепла, але місцями до плюс 29, на півдні та у Криму до 26 вище за нуль. А у Києві та області завтра має бути погода змінливою хмарністю. Опадів синоптики нам протягом дня не обіцяють, але кажуть, що ймовірне невеличкий дощик ввечері завтра. Термометри покажуть близько 19-22 із плюсом зранку, ввечері 24 вище за нуль і вдень до 26 тепла. А зараз у столиці плюс 22, показують термометри. Погода змінливою хмарністю, подекуди сонечко і десь можливий невеличкий дощик. Нагадаю, що на вечір на сьогодні синоптики обіцяли дощ.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки на іноземне судно на Одещині. Кількість загиблих зросла до 5. Під час ліквідації пожежі виявили тіла ще 2 моряків. Нині відомо про 10 поранених. Усі загиблі та постраждалі – члени екіпажу. Російські загарбники дронами обстріляли портову інфраструктуру Одещини. Загорілося пришвартоване комерційне судно під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива. Далі про ситуацію у Харкові. Місто оговтується після масованої нічної атаки. Пошкоджено понад 20 житлових будинків. Водночас розпочалися термінові протиаварійні роботи у художньому музеї, який постраждав від обстрілів раніше. Разом із ДСНС фахівці першочергово консервують дах та вікна, щоб захистити історичну будівлю від руйнації. Тепер звістка для вступників. Військово-облікові документи абітурієнтів перевіряють автоматично. Для цього використовують інформацію з державних реєстрів. Йдеться про хлопців від 17 років, а також дівчат з медичними спеціальностями. Після перевірки відповідна інформація має з'явитися на сторінці вступника. Тепер про втрату. Раптово помер всесвітньо відомий актор Сем Ніл. Йдеться про зірку парку юрського періоду та гострих картузів. Новозеландцю було 78 років. За понад 5 десятиліть кар'єри Ніл зіграв понад 150 ролей у кіно та на телебаченні. І наостанок про дитяче Євробачення. Суспільний мовник отримав понад 640 заявок на участь у національному відборі на пісенний конкурс. Попри короткі терміни, це абсолютний рекорд для України. Більшість заявок надійшла від сольних виконавців. Вже до 26 липня оберуть лонгліст із 15 учасників, які змагатимуться у живих прослуховуваннях. Фінал нацвідбору відбудеться у вересні. Дитяче Євробачення відбудеться на Мальті 24 жовтня.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Добре поїсти.
7: О, це іде.
6: Качина ніжка, конфі,
7: борщ
6: і салатик.
7: О, це іде.
6: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
8: 17:27 в Україні. Швиденько нагадаю про те, що після невеличкої реклами найкращі моменти хепіранку будемо слухати. Там буде котячий гороскоп нам всім. А спершу нагадаю, що, наприклад, на сторінці Хіт FM у соцмережах, в Instagram, сторіс, ви можете подивитись, послухати, про що розмовляли сьогодні наші ведучі хепіранку з нашим гостем. Хаят сьогодні був у нас у гостях, презентував свою пісню. Нарешті я її дочекалась. Дуже класна. Обов'язково послухайте. Прям рекомендую дуже. І по слухати, як взагалі вона народилась, як вона з'явилась, ця пісня, що вона означає, щоб не плутали в жодному разі, хай Бог милує, не плутайте ніколи. Так, ну і все нагадала, підпишіться на соцмережі, є всі посилання на сайті hitfm.ua і всім привіт. Так, ну і все нагадала, підпишіться на соцмережі, є всі посилання на сайті hitfm.ua і всім привіт. З вами я, Оля Громова.

0: час обирати найкраще.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: буде, щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
9: Тільки хіти.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
12: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно?

0: радіо на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: Пломбірне радіо з морозовим Хрещатик. Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
1: Смачно?
3: Дуже!
1: Це морозиво-Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Мяу-мяу, мяу-мяу.
7: До діла, Марина, до діла. Переходь до діла, до справи.
6: Я думаю, що всі люди в душі трошки коти. Я навіть знайшла для вас гороскоп, який ви носик за знаком зодіаку.
8: Носик?
7: О,
8: носик.
7: Ну, давай. О,
6: поїхали. Овни, ви рудий кіт, який заходить в кімнату, як її власник. Кордони є, але тільки його.
8: Нормально, підходить.
7: Тельці, великий домашній кіт, їсти, спати, не турбувати.
6: Так, ну це
8: то
6: ми,
8: точно,
6: це правда.
8: То, да, потрапляння. Близнюки, то ластиться, то ігнорує за секунду, муркає без зупинки, сам не знає, чого хоче.
6: Раки, той, хто спить на руках, отакий котик, прив'язаний додому, до тебе, і дуже важко переносить зміни.
8: Раки такі сімейні, вони сімейні, так.
7: Леве. Пухнасті, фотогенічні, любить бути в центрі уваги, знаєш, що він головний персонаж.
6: 100%.
8: Діва в нас далі, постійно вмивається, перебірливий до миски, все має бути правильно.
6: О, це
8: такі,
6: да,
8: вони, так.
6: Ромка,
7: ану,
6: і
7: ану,
6: всі,
7: ану,
6: Терези, ви товариський, так, такий повненький, гарний кіт. Любить гостей більше за хазяїна і всім подобається.
7: Була вже повненький, не добавляти. Скорпіони, чорний, живе сам по собі, але іноді не проти вийти покричати з котами на вулиці.
8: Це той якраз, який оце ти прокидаєшся, там...
6: Ага.
8: Стрільці, той, що завжди рветься гуляти. О! Свобода важливіша за затишок.
6: Я думаю, що моя кішка трошки стрілець. Козероги, ви стримані. Дистанція спочатку, відданість потім. Гладити можна тільки за розкладом.
7: Водолій робить, що хоче і коли хоче. Логіки в поведінці шукати марно. О, в мене такое. Моя кішка водолій, напевно.
8: Ну і рибки, мрійливий, спить півдня, чутливий до настрою всіх оточуючих.
6: Хочеться сьогодні трошки побути котиком. Ви собі дозвольте. Погода така, що оце лягти б десь на коцик, поїсти смачненько.
7: Ой. Ми тобі собі дозволили. Керівництво проти.
6: От вони вредний кіт.
8: Вредний.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є «Вольво XC90». Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека «Вольво» з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів «Вольво». Детальніше на volvocars.com.ua.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 17:46 в Україні, так само, як Джері Хейл вам, нам всім рекомендує додати гучності. Я рекомендую додати чогось смачненького, як винагороду, можливо, за сьогоднішній день, за те, що ми з вами достойно прожили цей понеділок, робили важливі справи і не здалися, ми тут всі є і продовжуємо триматись. Все це не порожні слова, просто є така рекомендація, розкажу на правах реклами. Якщо ви теж так само любите морозиво, як і я, то просто мусите скуштувати і дати собі приємностей і нове ескімо каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі взяти і з'їсти. Хрусткі горішки, солодка карамель, темний шоколад – це дуже смачно. Спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом на постійній основі. Морозиво каштан у формі сталією, солодка форма ескімо – це була реклама. По рекомендаціях у мене все, а далі наш півгодинний музичний нон-стоп одразу після коротенької реклами. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Почуємось тут завтра, одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я не люблю вихідні. Ну, така моя чесна, сердечна заява. В них забагато недоліків. Знаєте, який головний недолік вихідних? Вони який? Постійно закінчуються. Насправді, вихідні – це пастка. Під час вихідних не діють правила часу та простору. Дивіться, 48 годин, так? Вони ж пролітають десь, ну, як 4 секунди. Але при цьому виробляється залізна звичка прокидатися о 12-й ранку. З простором теж є питання, але до батьків. Ну, буває, збираєшся на вихідні, поїхати додому до батьків, посмажити шашлички, приїжджаєш і просто весь день копаєшся в городі. Але найскладніше, бо ці 2 дні втулити всі задачі, які накопились за тиждень. І коли постає вибір зустрітися з подругою чи вимити вікна, ну, все ж очевидно, правильно. Після зустрічі з подругою око так замилене, що ти ті вікна не бачиш взагалі, чисті вони грязні, байдуже. Я вирішити ці проблеми з вихідними, їх насправді легко. Все легко. Влаштуйтесь на ще одну роботу. 2 роботи, немає часу на вихідні, немає проблем.
3: Щось в цьому є.
4: Мені не нравиться.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: Україна. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Літо. Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: FM. Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 14 липня, синоптики прогнозують по всій території України погоду переважно з мінливою хмарністю і короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть близько 23-26 тепла у західних областях, на півночі до плюс 27, у центральних регіонах 25-28 вище за нуль, на сході від 25 до 29 з плюсом, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області погода має бути переважно з мінливою хмарністю, ймовірний невеличкий дощик ближче до вечора. Термометри в день покажуть до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист українського неба. У Франції стартує перша зустріч антибалістичної коаліції. Близько 20 країн-партнерів об'єднують зусилля, щоб захистити Україну від російських балістичних ракет. Головна ставка на франко-італійські комплекси «Самп-Ті». Нова система може заступити на бойове чергування вже наприкінці цього року. А завтра президент України візьме участь у грандіозному параді у Парижі до дня взяття Бастилії. Далі про наслідки російських атак. У Запоріжжі завершились

0: заздалегідь перевіряти завантаженість КПП. І наостанок, козацька звукова спадщина відтепер під захистом держави. Міністерство культури внесло запорозькі тулумбаси до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Мова йде про унікальну традицію виготовлення та гри на великих козацьких барабанах.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Морозиво ріжок.
6: О, це йде.
5: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
6: О, це йде.
5: А не у роті. Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти.
6: На око.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
8: OTP-банк реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
12: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
13: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
14: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
15: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.

0: Так, неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Фейтлес «New Religion». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати, стіни забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим. З вами я, Оля Громова на Хіт FM. І прямо зараз поділюсь своїм секретом подолання спеки. Розкажу на правах реклами. Полуниця або манго-апельсин, а може фісташка у вафельному стаканчику. Отак завжди з морозивом Хрещатик. Величезний вибір, тому беріть побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний. Мабуть, тому що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Давай, Марантита.
3: Ми купуємо хату в селі і стаємо блогерами.
4: Да. Новий тренд. Зараз всі класні, сучасні. Вони купують хату в селі, реставрують її і знімають блог, і живуть собі, кайфують.
3: Тому скидаємося по тисячі і погнали.
5: Треба бути готовим до життя в селі. От індик прийшов, ущипнув, ровер десь украли в тебе. Отак.
3: Я зараз правильно розумію? У нас в гостях в студії Роман сільськогосподарський.
5: Так, зараз я вас навчу. Як... От ти, Алін, ти хто?
3: Я Аліна Кош.
5: Неправильно. Дід в тебе був?
3: Був.
5: Як звати?
3: Толя.
5: О, все, значить, в селі ти будеш Толіка, ото за річкою, що хата, що корова колись втопилась. Сина, дочка.
3: Я не дочка корови,
5: не, ні, ти не дочка корови, ти сина, дочка Толіка, того, що мав корову.
3: Боже.
5: Хард левел, ідеш вулицею з одного стороною індики, а з іншого гуси. Куди підеш?
3: А я знаю, я їх налякаю.
6: У нас такі на літо з Києва приїжджали в село до баби і ходили, оце бігали за індиками.
5: А потім виявилось, що то індокачки.
6: Це все супер, але пам'ятайте і не знецінюйте, якою тяжкою працею там люди заробляють на життя.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: «Хіт FM».
0: Реклама.

0: те.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше – на volvocars.com.ua.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Реклама.
6: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Реклама. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
5: Hit FM.
0: Тільки хіти.
6: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
7: З початку повномасштабного вторгнення Банк Південний спрямував на благодійні проєкти понад 100 мільйонів гривень. За цей час банк реалізував десятки соціальних і гуманітарних ініціатив, регулярно надавав підтримку ЗСУ, зокрема військово-морським силам, проводив благодійні забіги на підтримку ветеранів і ветеранок, створив освітній простір «Академік Хаб» для молоді, а також підтримав центри «Кіндервельт», які допомагають дітям долати психологічні наслідки війни. Одним із ключових масштабних проєктів Південного для ветеранів і ветеранок є Південний СЕТ, який банк наразі реалізує спільно з U+ System та громадською організацією «Вільні воїни». Це комплексна програма, яка через адаптивний великий теніс поєднує фізичну реабілітацію, психологічну підтримку, соціалізацію та створення ветеранської спільноти. Створюємо можливості для відновлення, розвитку та формування успішного майбутнього.
6: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим. З вами я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. І тут є у мене пару слів для вас, щоб підсолодити ваш вечір. Розкажу на правах реклами. Фісташка малина. Новий горіховий смак морозиво каштан. Багато фісташки, багато малини, багато шоколаду. Каштан фісташка малина смачний і яскравий, як це літо. Спробуйте новий каштан. Каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я не люблю вихідні. Ну, така моя чесна, сердечна заява. В них забагато недоліків. Знаєте, який головний недолік вихідних? Вони який? Постійно закінчуються. Насправді, вихідні – це пастка. Під час вихідних не діють правила часу та простору. Дивіться, 48 годин, так? Вони ж пролітають десь, ну, як 4 секунди. Але при цьому виробляється залізна звичка прокидатися о 12-й ранку. З простором теж є питання, але до батьків. Ну, буває, збираєшся на вихідні, поїхати додому до батьків, посмажити шашлички, приїжджаєш і просто весь день копаєшся в городі. Але найскладніше, бо ці два дні втулити всі задачі, які накопились за тиждень. І коли постає вибір зустрітися з подругою чи вимити вікна, ну, все ж очевидно, правильно? Після зустрічі з подругою око так замилене, що ти ті вікна не бачиш, взагалі чисті, вони грязні, байдуже. Я вирішити ці проблеми з вихідними, їх насправді легко. Все легко. Влаштуйтесь на ще одну роботу. Дві роботи, немає часу на вихідні, немає проблем.
3: Щось в цьому є.
4: Мені не нравится.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Я відчиняю двері.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
11: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
12: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 40 мг, РПЮА 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 6313-02 від 12.06.2018.
11: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
16: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано

відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду.

0: Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Давай, Марентита.
2: Ми купуємо хату в селі і стаємо блогерами.
1: Да. Новий тренд. Зараз всі класні... Сучасні. Вони купують хату в селі, реставрують її і знімають блог, і живуть собі, кайфують.
2: Тому скидаємося по тисячі і погнали.
3: Треба бути готовим до життя в селі. От індик прийшов, ущипнув, ровер десь украли в тебе. Отак.
2: Я зараз правильно розумію? Нас в гостях в студії Роман сільськогосподарський.
3: А зараз я вас навчу. Як... От ти, Аліна, ти хто?
2: Я Аліна Кош.
3: Неправильно. Дід в тебе був?
2: Був.
3: Як звати?
2: Толя.
3: О, все, значить, в селі ти будеш Толіка, ото за річкою, що хата, що корова колись втопилась. Сина, дочка.
1: Я не дочка корови,
3: не, ні, ти не дочка корови, ти сина, дочка Толіка, того, що мав корову.
2: Боже.
3: Hard level, ідеш вулицею з одного стороною індики, а з іншого гуси. Куди підеш?
1: А я знаю, я їх налякаю.
2: У нас такі на літо з Києва приїжджали в село до баби і ходили, оце бігали за індиками.
3: А потім виявилось, що то індокачки.
2: Це все супер, але пам'ятайте і не знецінюйте, якою тяжкою працею там люди заробляють на життя.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift «Opa Light». Скайлер, «Боже, я вкохалася».
6: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу. Як не намагалася.
4: Зейн, «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте «Хітову дюжину» щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
4: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний – представляє проєкт «Пломбірне радіо».
7: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозовим «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
8: Реклама.
4: Смачно?
9: Дуже!
4: Це морозиво «Хрещатик».
9: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
8: Реклама.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
7: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Philips. Універсальний тример.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
9: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
10: Я не люблю вихідні. Ну, така моя чесна, сердечна заява. В них забагато недоліків. Знаєте, який головний недолік вихідних? Вони який? Постійно закінчуються. Насправді, вихідні – це пастка. Під час вихідних не діють правила часу та простору. Дивіться, 48 годин, так? Вони ж пролітають десь, ну, як 4 секунди. Але при цьому виробляється залізна звичка прокидатися о 12-й ранку. З простором теж є питання, але до батьків. Ну, буває, збираєшся на вихідні, поїхати додому до батьків, посмажити шашлички, приїжджаєш і просто весь день копаєшся в городі. Але найскладніше, бо ці два дні втулити всі задачі, які накопились за тиждень. І коли постає вибір зустрітися з подругою чи вимити вікна, ну, все ж очевидно, правильно. Після зустрічі з подругою око так замилене, що ти ті вікна не бачиш, взагалі чисті, вони грязні, байдуже. Я вирішити ці проблеми з вихідними, їх насправді легко. Все легко. Влаштуйтесь на ще одну роботу. Дві роботи, немає часу на вихідні, немає проблем.
11: Щось в цьому є.
12: Мені не нравиться.
9: Слухайте завтра з 8 до 11.
13: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу
14: «Хеппі ранок».
9: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це знайти в кишені літніх шортів 200 гривень з минулого року. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспекотніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську.

0: FM. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте